ובמוסיקת קרנבל, מתוך האופרה ויולנטה, סיימנו את הפרק הראשון בסדרתנו על המלחין אריך וולפגנג קורנגולד. מקווים שנהנתם, ממני יורם מיוחס, המשך האזנה הרבה.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. Light Blue Note לשישי בלילה, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה, איתכם בשעה הקרובה. מיילס דייוויס ברקע עם All Blues, ואנחנו תכף נתחיל.

אז אנחנו יוצאים לדרך, ואנחנו פותחים בצמד סטפן בלמונדו בפלוגלהורן וג'קי טרסון בפסנתר עם פירסט סונג של צ'רלי היידן, שעה של ג'אז.

פתחנו בשני קטעים עם קשר לנגן הבאס צ'רלי היידן. הקטע שעכשיו שמענו הוא Why Did I Choose You בנגינת הפסנתרן לורנס הופגוד וצ'רלי היידן בבאס. ואנחנו ממשיכים לעוד צמד, סטן גאטס בסקסופון, בוב ברוקמייר בטרומבון, אנ איירינגל סנג אין ברקלי סקוויר.

קריסטיאן מקברייד מנגן בקונטרבאס בקשת יחד עם מרק ויטפילד בגיטרה וניקולס פייטון בפלוגלהורן את צ'אנס סונג ואנחנו לסקסופוניסט מרק טרנר עם סקיילארק

החצוצרן ג'רמי פלט עם Then I'll Be Tired of You מתוך האלבום החדש אומנות האינטימיות, ואנחנו למייקל וולף עם Long Lost.

הזמרת קנדס ספרינגס והסקסופוניסט קריס פוטר עם ג'נטל ריין, וזה מתוך האלבום החדש שלה. ואנחנו ממשיכים לגיטריסט ג'ון סקופילד ונגן הבאס דייוויד פרייזן עם אולד פרנדס.

גרגואר מרט במפוחית עם אחים לנשק, ואנחנו מסיימים. אז אני קודם כל רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי ושהקשבתם למוזיקה, אני מקווה שנהניתם ממנה. אני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד, בדף המיקס קלאוד שלי. אני הייתי אמיר ארניה. ולסיום, בשבוע הבא חוגג סטיבי וונדר את יום הולדתו ה-70, אז לכבודו אנחנו נשמע את אחד מהשירים המקוריים המוקדמים שלו, שנת 71, Never Thought You'd Live in Summer. לילה טוב שיהיה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: מדריך קולי, שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים השבים ללונדון. לונדון במחצית הראשונה של המאה ה-18, שבה אנחנו מסיירים בעקבות גיאורג פרידריך הנדל, שהולך ונעשה המלחין הבולט ביותר באנגליה.

מיד נשוב אל הגיבור שלנו ואל השינויים הגדולים שהוא מחולל בחיי המוזיקה בלונדון. אבל לפני כן אתם מוזמנים לבקר ולעקוב אחר עמוד הפייסבוק שלנו, מדריך קולי, שם תוכלו למצוא את רשימת הקטעים שילוו את הפרק שלנו הפעם, לצד עוד הרבה תוספות לסיור. אני כמובן אשמח לפגוש אתכם גם שם.

אז הנה אנחנו תחת השמיים האפרוריים של לונדון, מכוסה עננים ושטופת גשם דק ועקבי. נצעד על המדרכות הרחוצות של שכונת מייפר, שנבנתה כאן לא מזמן. נכוון אל רחוב ברוק מספר 25, בית בין ארבע קומות, מכובד ונעים למראה. כאן מתגורר הנדל מאז 1723. ניכנס פנימה, נסיר את המעילים והמגפיים, נחצה את חדר המבוא הגדול והמחומם, שמשמש חדר חזרות עם צ'מבלו גדול ומפואר שניצב במרכז. נעלה לקומה הראשונה ונכוון אל החדר האחורי המואר באור נרות, הרחק מרעשי הרחוב. זהו חדר ההלחנה של הנדל, כאן הוא מבלה את רוב שעות היום, וכאן מתחיל הסיור שלנו הפעם.

בסיום הפרק הקודם, עזבנו את הנדל בעקבות כישלון מקצועי כואב. הגוף המוזיקלי שייסד על מנת לקדם את האופרה האיטלקית בלונדון, האקדמיה המלכותית למוזיקה, התפרקה. שורה של משברים כלכליים, אומנותיים ואישיים הביאו לתוצאה הקשה הזו. אבל הנדל לא מוותר. הוא בטוח שיש מקום לביצוע אופרה איטלקית בבירה האנגלית. הוא מנצל את קשריו עם בית המלוכה ועם האליטה התרבותית בלונדון כדי להקים חברת אופרה חדשה, הפעם בשליטה הבלעדית שלו. הוא עושה את המהלך הזה בזכות המעמד ההולך ומתחזק שלו בעיר, במיוחד מאז 1727, כאשר קיבל אזרחות בריטית והפך לחלק אינטגרלי מהממלכה המאוחדת. מיד לאחר התפרקות האקדמיה הראשונה, הנדל יצא לסיבוב באיטליה על מנת לגייס זמרים חדשים לקראת הקמתה של אקדמיה שנייה. הוא מצליח לאתר כמה כוכבים חדשים שמצטרפים אל הכוכב הוותיק, זמר הקסטרטו סנסינו, שצועד עם הנדל כבר דרך ארוכה. כשהאקדמיה השנייה מוקמת, הנדל מצליח לשמור על מקורות המימון העיקריים של האקדמיה הקודמת, כולל תקציב יהודי מהמלך עצמו, ג'ורג' השני. ולא פחות חשוב, הנדל מקבל זכות חוקית להציג את האופרות שלו באותו תיאטרון יוקרתי שבו פעלה האקדמיה הראשונה, תיאטרון המלך ברחוב היימרקט. כמו הדירה של הנדל, גם התיאטרון הוא חלק משכונה חדשה, שכונת סנט ג'יימס שבווסט אנד, הקצה המערבי של לונדון, סמוך לארמון סנט ג'יימס, מעונה הראשי של משפחת המלוכה. משניים בדצמבר 1729, נפתחה בתיאטרון הזה העונה הראשונה של האקדמיה השנייה בניהולו של הנדל.

לכבוד המאורע החגיגי הזה, הנדל חיבר אופרה חדשה. לוטריו שמה. אופרה סריה, אופרה רצינית על נושא היסטורי. העלילה נושאת את עיניה אל מעבר לתעלה, אל הארצות שבהן הנדל עשה את תחילת דרכו המקצועית, גרמניה ואיטליה. הסיפור נוגע לרומן בין אדלאידה, הקיסרית האיטלקייה של האימפריה הרומית הקדושה, למלך הגרמני לוטריו. למעשה, עלילת האופרה הזו ממשיכה באופן ישיר אופרה קודמת של הנדל, אוטונה, שהוצגה במסגרת האקדמיה הראשונה, בכיכוב אותן דמויות היסטוריות. גם מבחינה מוזיקלית המשיך הנדל את אותו הקו. כתיבה קולית סוחפת ווירטואוזית, שמאפשרת לזמרים ולזמרות, כולם תוצרת איטליה, להשוויץ בשירה המרהיבה שלה.

במשך כמה שנים, האקדמיה השנייה שהפעיל הנדל בתיאטרון המלך, שלטה ביד רמה בשוק האופרה בלונדון. שוק לא גדול, אבל יציב. הוא הציג שם בעיקר אופרות שלו, חדשות וישנות, וגיבש קהל נאמן. היו כאלה שלא אהבו את זה בכלל. האליטה הישנה של לונדון, האצולה האנגלית, סלדה מהעצמאות שהנדל נוקט. מבחינתם, מלחין הוא משרת. חלק מחצר של מלך או בן אצולה, ולא יזם פרטי, עשיר ומצליח, שנהנה מתמיכתו הישירה של המלך. מראש המתנגדים להנדל עמד יורש העצר, פרדריק, נסיך ווילס. המניעים להתנגדות שלו לא ברורים עד הסוף, אבל סביר להניח שזו הייתה עוד דרך שלו להביע את ההתנגדות לאביו, המלך ג'ורג' השני, שביניהם שררו יחסי יריבות קשים. ב-1733, יורש העצר פרדריק ושורת אצילים אנגלים בכירים הקימו חברת אופרה מתחרה לאקדמיה של הנדל. האופרה של האצולה הם קראו לה בחוסר מקוריות משווה.

אם מרכז האופרה של הנדל היה תיאטרון המלך, התיאטרון שבו פעלה החברה המתחרה היה תיאטרון לינקולנס אין. במשך שנים הוא היה מוקד של תיאטרון אנגלי מסורתי ואופרות בלדות כלילות, לא אופרה איטלקית. אבל שינויים בהנהלת התיאטרון מאפשרים לראשונה כניסה של אופרה איטלקית למוסד הוותיק הזה. נפנה לשם עכשיו, מצעד מזרחה מכיוון הסיטי של לונדון. תיאטרון לינקולנס אין ניצב בכיכר ציבורית גדולה בשכונת הולבורן, אחת השכונות הראשונות לקום מחוץ לחומות הסיטי, אי אז, בסוף המאה ה-14. פטרוני האופרה של האצולה חיפשו מנהל מוזיקלי שיוכל להתחרות בהנדל. מדרום איטליה הם יבאו ללונדון את ניקולה פורפורה, מלחין ומורה מבוקש מאוד לזמרה, נציג מובהק של האסכולה האופראית הנפוליטנית הפופולרית והאופנתית. האופרה שפתחה את עונת החברה החדשה הייתה אריאנה אין נקסו של פורפורה. המוזיקה שחיבר לה הייתה בהירה ואוורירית, ראויה לקהל האצולה המעודן שהגיע לערב הבכורה.

המלחמה בין שתי חברות האופרה, זו של הנדל ומולה האופרה של האצולה, הסלימה במהירות. הם נלחמו זו בזו בכלים כבדים ללא רחמים. חברת האופרה של האצולה נקטה כל טריק מלוכלך בספר. הם קובעים את ימי הפעילות שלהם, ואותם ימים שבהם פועלת החברה של הנדל, ערבים של שלישי ושבת. כלומר, הקהל הלא גדול של אופרה איטלקית בלונדון התחלק מעתה בין שני תיאטראות ששיוועו לצופים. המהלך השני היה חמור עוד יותר. האופרה של האצולה ניצלה סכסוך בין הנדל לבין הסולן המפורסם ביותר שלו, הזמר סנסינו, ושכנעה אותו לערוק למחנה האויב. הוא הפך לכוכב של החברה החדשה, למרבה הזעם של הנדל. אם כל זה לא מספיק, האופרה של האצולה החליטה לסלק את הנדל מהבית שלו. כאשר החוזה של הנדל בתיאטרון המלך הסתיים ב-1734, האצילים ניצלו את הקשרים שלהם והשתלטו על התיאטרון, מרכז האופרה האיטלקית בלונדון, כבר עשרות שנים. הנדל נאלץ לחפש בית אחר לאקדמיה שלו. למזלו, שנתיים לפני כן הוקם תיאטרון חדש ברובע סמוך, רובע קובנט גארדן. הרובע הזה נודע דווקא בסוג אחר של מוסדות, מתי הזונות הרבים שהוקמו בו בשנים האחרונות, והפכו אותו לרובע החלונות האדומים של לונדון. התיאטרון שהוקם בלב הרובע המפוקפק קיבל שם מכובד מאוד, התיאטרון המלכותי. בניגוד לשאר התיאטראות בעיר, שהתמחו ברפרטואר מסוים, התיאטרון בקובנט גארדן שילב בין סוגים שונים של מופעים. הוצגו בו מחזות מדוברים, פנטומימה ובלט. והנה נוצרה הזדמנות לשלב גם את האופרה בתיאטרון. ערבי שלישי ושבת יוחדו לפעילות האקדמיה של הנדל. הנדל נלחם ביריביו באמצעות התחמושת שבה התמחה, המוזיקה. הוא חיבר שורה של אופרות נפלאות, מהטובות ביותר שכתב, הכל על מנת להביס את החברה המתחרה. המוצלחת מכולן הייתה האופרה אלצ'ינה, שהוצגה כאן באפריל 1735. כללה כמה מפסגות הכתיבה של הנדל לבימת האופרה, כמו האריה של מורגנה, נשמתי מלאה אך בך.

הקרבות בין שתי חברות האופרה לא מפסיקים לרגע. צד אחד מזיז את כליו, והשני ממהר להגיב ולהכפיל את האימור. המהלך הדרמטי ביותר נעשה על ידי חברת האופרה של האצולה. בתקווה להשיג הכרעה, הם החליטו להביא ללונדון את הזמר המבוקש ביותר באירופה. מדובר בפרינלי, תלמידו לשעבר של המנהל המוזיקלי של החברה, ניקולה פורפורה, קסטרטו שכל מלחין רוצה לחבר בעבורו אופרה. לפרינלי לא היה רק קול ייחודי בעוצמות ובגמישות שלו, הוא ניחן במוזיקליות נדירה, אינטואיציות של מלחין שאפשרו לו לשדרג כל אריה בקישוטים והמצאות מלודיות גאוניות. הופעותיו בלונדון במסגרת האופרה של האצולה היו פסגה חדשה בתולדות האופרה האיטלקית בעיר.

הצירוף של התותח הכבד פרינלי למרוץ החימוש בין חברות האופרה היה אמור להיות שובר שוויון. אופרות בכיכובם של שני הקסטרטי הגדולים באירופה, פרינלי וסנסינו, קשה לחשוב על ההצעה המפתה יותר לאוהבי האופרה. אבל האנגלים הגיבו דווקא באופן צונן למדי. הם מסויגים מדמות הקסטרטו, גבר המזמר במנעד נשי. יש התנגדות עזה בתוך החברה האנגלית לטשטוש המגדרי הזה, שלא הולם את הדמות המאוגנת והמקובעת של האזרח האנגלי הממוצע. במבחן התוצאה, שתי החברות המשיכו להטיש זו את זו בקרבות צולבים וחסרי היגיון, רבים על קהל האופרה המצומצם בלונדון. התוצאה הייתה הפסדים כלכליים קשים לשתי החברות. תוך כמה שנים, שתיהן נאלצו להפסיק את הפעילות. אלא שבשלב הזה, הנדל כבר נטש את האופרה האיטלקית, ופנה לסוגה אחרת, חדשה, סוגה שתעמוד במרכז חיי המוזיקה בלונדון שנים רבות קדימה.

במקביל לתחרות בין שתי חברות האופרה, החלו מוזיקאים בלונדון להתנסות בכיוונים אומנותיים אחרים. במקום להמשיך ולדפוק את הראש בקיר, לנסות לשווא לשכנע את האנגלים לאהוב אופרה איטלקית, הם החליטו לפנות לשילובים בין האופרה האיטלקית לתרבות המוזיקלית האנגלית. כך למשל, קבוצה של מלחינים צעירים מנסה להחיות את הניסיון של אופרה אנגלית. כלומר, אופרה של ממש, באורך מלא, רצינית, עוסקת בעלילה היסטורית, אבל היא מושרת בשפה האנגלית, לא האיטלקית, ומבוססת על ההיסטוריה המקומית והדמויות שממלאות אותה, מלכים, רוזנים ונסיכות. אחד המלחינים האלה הוא תומאס ארן, בן 23 בלבד. בעקבותיו, לפני עכשיו אל תיאטרון נוסף, רביעי במספר בסיור שלנו הפעם. כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא לחצות את הכביש מתיאטרון קובנט גרדן החדש אל אחד המוסדות הוותיקים של התיאטרון האנגלי, תיאטרון דרורי

המוזיקה שואבת אמנם מהאופרה האיטלקית, אך היא יציבה יותר, ישירה יותר, מזכירה את ההמנונים החגיגיים של הכנסייה האנגליקנית, או את המרשים שמלווים את המצעדים המלכותיים.

ניסיונות שונים נעשים לאורך שנות ה-30 של המאה ה-18 על מנת להפגיש בין האופרה האיטלקית לתרבות האנגלית. הניסיון המוצלח מכולם, בוודאי כבר ניחשתם, היה של הנדל. תחילתו של הניסיון הזה הייתה מקרית לחלוטין.

אנחנו ניצבים על רחוב סטרנד, דרך ראשית שהובילה מהסיטי של לונדון, המרכז העסקי של העיר, לווסטמינסטר, מקום מושבו של בית המלוכה. בערך באמצע הדרך ישב בית מרזח פופולרי מאוד בשם קראון אנד אנקום. לקראת סיום כל יום עבודה הגיעו אל בית המרזח כל המי ומי, בורגנים, אצילים, אומנים, ושתו בירה צוננת זה לצד זה, לוגמים ומערערים על היום שעבר. בית המרזח האופנתי הזה היה גם מרכז מוזיקלי חשוב. האקדמיה למוזיקה עתיקה, למשל, החלה את פעילותה כאן מצד עוד גופי ביצוע בולטים שהוקמו בלונדון מתחילת המאה ה-18. ב-23 בפברואר,

בפברואר 1732 נחגג כאן יום ההולדת ה-47 של גיבורנו גיאורג פרידריך הנדל. מי שארגן את החגיגה היה ידיד קרוב של הנדל, זמר הבאס והמלחין ברנרד גייטס, שהוא גם מנצח מקהלת הילדים של החצר המוזיקלית בארמון המלוכה. הספסלים וכיסאות העץ דפוסים כולם באוהדיו הרבים של הנדל. לאחר ברכות קצרות והרמת כוסית, מתחיל האירוע המרכזי. גייטס ארגן העלה מחודשת של יצירה שהנדל חיבר לפני 15 שנים, ומאז לא בוצעה. מדובר באסתר, יצירה בימתית שהנדל כתב עוד כשעבד אצל דוקס צ'נדוס, ממש בשנים הראשונות שלו בלונדון. העלילה התבססה על מגילת אסתר, ושילבה בין מוזיקה, ריקוד ומשחק. המבצעים היו הנערים ממקהלת הילדים של בית המלוכה. הביצוע הפרטי הזה של אסתר הזכיר להנדל נשכחות. לא רע, הוא חושב לעצמו, ומחליט להעלות את היצירה מחדש, והפעם בביצוע פומבי.

הניסיון של הנדל לערוך ביצוע פומבי של אסתר נתקל בקשיים. מסתבר כי בלונדון קיים איסור רב שנים על הצגה דרמטית של קטעים מספרי הקודש. נושאים מקודשים מהסוג הזה לא מתאימים לבימת התיאטרון, שעליה מוצגים לרוב סיפורי אהבה ארציים ומלאי תשוקה. הבישופ של לונדון בעצמו מתנגד ומונע את היוזמה. הנדל, כרגיל, לא מרים ידיים. הוא יוזם ביצוע של אסתר בתיאטרון המלך, במסגרת שמותאמת להגבלות הדתיות. המוזיקה תשמע במלואה, הזמרים יעמדו על הבמה עם התזמורת, אך הם לא ישחקו. לא יהיו איפור או תלבושות, על גבי הבמה לא תוצב תפאורה. התזמורת תנגן, הזמרים ישירו. זה הכל. היום היינו קוראים לזה ביצוע קונצרטי. התכנון של הנדל יצא לפועל. כמה חודשים לאחר החידוש הפרטי של אסתר, הנדל הביא לקהל הלונדוני את היצירה בלבוש חדש, מאופק יותר. התגובות היו חסרות תקדים. התלהבות אדירה נרשמה והופעות נוספות נקבעו. מכך נולדה סוגה חדשה, האורטוריה האנגלית.

הגרסה הזו של אסתר הייתה הראשונה בסדרה ארוכה של אורטוריות אנגליות. כלומר, יצירות קוליות באנגלית על נושא תנכי, המבוצעות ללא משחק, תלבושות או תפורה. הסוגה הזו זכתה להצלחה מיידית ורחבה מאוד בלונדון, הרבה מעבר לכל אופרה איטלקית שהנדל ניסה לקדם בעיר. נראה כי באורטוריה הנדל מצא סוף סוף איזון שמשלב בין מרכיבים מהאופרה האיטלקית למסורות המוזיקליות, הספרותיות והתיאטרליות של אנגליה. כך למשל, מרכיב מרכזי בהצלחה של האורטוריה היה התפקיד החשוב שניתן למקהלה, וזאת בניגוד לשוליות שלה באופרה. באורטוריה אסתר היא קיבלה למשל תפקיד חשוב במיוחד בדרמה, כבני ישראל המגיבים על ההתרחשות ולוקחים בה חלק. זו הייתה הדרך של הנדל להתחבר למסורת מקומית. שירת המקהלה, מקצועית וחובבנית כאחד, הייתה מקובלת ואהובה מאוד באנגליה. לנוכחות הבולטת של המקהלה באורטוריה הייתה גם משמעות פוליטית מובהקת, אנחנו עוד נגיע אליה. אבל בינתיים, הנה, מתוך האורטוריה אסתר, תפילת הודיה מקהלתית של בני ישראל בפרס על מינויה של אסתר למלכה.

נתיב חדש נפתח בפני הנדל. לאחר שחברת האופרה שלו נאלצה להפסיק לפעול מחוסר עניין לציבור, הנדל פנה באופן כמעט בלעדי לאורטוריה. הוא מצא לו שותף בולט לעשייה הזו, כותב על עברית צ'רלס ג'ננס, אציל מומחה של ממש לספרי התנך וגם מוזיקאי חובב. שילוב של ידע מעמיק בסיפורים המקראיים ואינטואיציה מוזיקלית אפשר לג'ננס לספק להנדל ליברטי נפלאים לעבוד איתם. שיתוף הפעולה הראשון בין השניים היה האורטוריה שאול, על אודות ימיו האחרונים של המלך המקראי, האבל, הקנאי, המפוחד. גם הוא בוצע כאן, בתיאטרון המלך שבהיימרקט, בתוך שכונת מייפר המפוארת. הכתיבה של הנדל לאורטוריה הזו מגלה עוד סיבה להצלחת הסוגה. נראה כי דווקא היעדר הדרמה על הבמה עודד את הנדל לייצר דרמה במוזיקה, בצבעים תזמורתיים עשירים יותר, בהרמוניות חדשניות ובכתיבה קולית שמחויבת קודם כל לעלילה. דרמה פסיכולוגית של ממש על היחסים בין מלך לעמו. גם כאן למקהלה היה תפקיד חשוב, כמו למשל בקינה שוברת הלב של בני ישראל על שאול המלך ועל בנו יהונתן בסיום האורטוריה.

הנדל וג'ננס ממשיכים לגלות שבילים חדשים דרך האורטוריות האנגליות שהם מחברים. הפרויקט הגדול הבא שלהם מבוסס על רעיון מהפכני. במקום עלילה של ממש מתוך כתבי הקודש, הם חיברו אורטוריה שעוסקת בחייו, מותו ותחייתו של ישוע דרך מקטעים שונים מהתנך היהודי, הברית הישנה. התוצאה הייתה רצף מסתורי ומאוהר של פסוקים ממקורות שונים אשר מאחדים בין דמותו של ישוע למשיח התנכי. שמה של האורטוריה בהתאם היה משיח. היא הוצגה לראשונה דווקא בדבלין, מירת אירלנד, חלק מסיור ארוך של הנדל באי הצפוני. כשהוא שב ללונדון, הוא הציג את האורטוריה המהפכנית הזו בתיאטרון החדש של קובנט גארדן, שבו הציג עד לא מזמן אופרות איטלקיות. המוזיקה של משיח כבר שונה למדי מהכתיבה האופראית של הנדל. ההשתלבות הגוברת שלו בתרבות האנגלית ניכרת כמעט בכל צליל. הזמרים שלהם, הוא כותב למשל, הם אנגלים ולא איטלקים. הוא מוותר על זמרי הקסטרטו, אותם גברים נשיים שמעוררים אצל האנגלים בעתה שמרנית, ובמקומם מעמיד במרכז ההתרחשות זמר טנור, אנגלי בשם ג'ון ברד, בעברו נער מקלה במקלה של הארמון המלכותי. לברד, קול בוטח, חזק, לא משתמע לשתי פנים, כל מה שמצופה מגבר אנגלי. את האורטוריה משיח פתח הנדל באריה נפלאה לאותו ברד, שיר אמונה שנוסך ביטחון על המאזינים, עם מילים מתוך ספר ישעיה. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם.

הקטעים לכל טנור באורטוריות של הנדל זוכים להצלחה גדולה. הסגנון שלהם מסלק כל רתיעה מהמוזיקה של האופרה האיטלקית על ידי שילוב בין פשטות, ישירות וכנות. כך כתב עליהם למשל היסטוריון מוזיקה אנגלי חשוב כמה שנים לאחר מותו של הנדל.

במקום אריות שדרשו עדינות של פרימדונות איטלקיות, הנדל שאף לגרום ענאה בשירים המובנים לכל, לא רק לקהל הענין של בתי האופרה. שירים אלה מותאמים לכל טנור, קול בעל יציבות טבעית וצליל קבוע. אינו נדרש לקישוטים מופרזים, הגייה ברורה של המילים וביטוי ראוי של המלודיה מספיקים לכם.

גם באורטוריה משיח, הנדל כמובן לא ויתר על שלל קטעים מקהלתיים, ובראשם הקטע המסיים מתוך החלק השני של האורטוריה. במרכזו מילה עברית אחת שמושרת כמות שהיא במקור העברי ומפגישה בין המשיח היהודי לישוע. הללויה.

אז מהו סוד הקסם של האורטוריה לאוזני הקהל האנגלי? נראה כי סיבה נוספת הייתה היכולת שלה לעסוק בחברה, בהיסטוריה, בפוליטיקה. בניגוד לאופרה האיטלקית, שמתמקדת בגורלות של יחידים, מלכים, אבירים ונסיכות, האורטוריה עוסקת בגורלו של עם שלם. ושלא במקרה, העם שבו עוסקים סיפורי המקרא, עם ישראל, היה נוכח מאוד בשיח הפוליטי באנגליה של אותן שנים. בעקבות תקופה של פריחה כלכלית ומסחרית, החלו האנגלים לתפוס את עצמם כעם נבחר ולהזדהות עם העם הנבחר המקורי, אותו עם ישראל עתיק. כל אורטוריה של הנדל על בני ישראל ותהפוכותיהם הייתה מראה, השתקפות של המציאות העכשווית הסוערת באנגליה. כך היה למשל בעקבות התפתחות פוליטית סוערת במיוחד, מרד במלוכה שהתרחש ב-1745. האציל צ'רלס אדוארד, בן לשושלת סטיוארט שהודחה מכס המלוכה בסוף המאה הקודמת, החליט לדרוש בכוח את מה שמגיע לו, כתר המלכות. בסיוע צבאי צרפתי ובתמיכת הסקוטים, גיבה האציל הקתולי להדיח את המלך הפרוטסטנטי ג'ורג' השני ולהשליט מחדש את שלטונה של השושלת המובסת. הכוחות בהנהגתו של צ'רלס פלשו מהיבשת לאיים הבריטים, הלכו והתקרבו ללונדון מצפון, מסירים בדרכם קו הגנה אחד אחרי השני. לונדון כולה התגייסה לתמוך בג'ורג' המלך החוקי. הנדל גם הוא הצטרף למאמץ המלחמתי. לפני בעקבותיו לארמון המלך, ארמון סנט ג'יימס שבווסטמינסטר, אשר משמש את בית המלוכה מאז המאה ה-16. באחד מחדרי האירוח הרבים בארמון, נשמע בבחורה שיר פופולרי שחיבר הנדל לכבוד הנסיך וויליאם, אשר נלחם בעוז נגד המורדים. שיר פטריוטי על האומץ האנגלי מול הפחדנות הצרפתית.

אבל הנדל לא הסתפק בקטע הקצרצר הזה כדי לתמוך בבית המלוכה מול ההתקוממות הקתולית. לאחר ניצחונו של הנסיך ויליאם בקרב קלודן, הקרב המכריע שסילק את המורדים מהאי הבריטי, הוא החליט לחבר לכבודו אורטוריה יהודה המכבי. כמו כל אורטוריה, גם היצירה הזו עוסקת בסיפור מקראי שנועד לשקף את ההווה ולהגיב עליו. באורטוריה יהודה המכבי, סיפורו של גיבור המביס את אויביו בעוצמה ובעוז, שיקף היטב את יחסי הכוחות הרצויים בין בית המלוכה למורדים הארורים. הנדל מילא את האורטוריה הזו בשלל קטעי ניצחון, מרשים, אריות מרהיבות וקטעי מקהלה רועמים, חלקם מוכרים למדי גם לאוזן הישראלית.

האורטוריה האנגלית העמידה את הנדל במרכז עולם המוזיקה של לונדון. הוא כבר נחשב לבן בית באנגליה, ולא פעם התייחסו אליו בעיתונות המקומית כאל מלחין אנגלי לכל דבר, אולי אפילו המלחין האנגלי. מארמון המלך, דרך בתי המרזח ועד לתיאטראות, הנדל נמצא בכל מקום בלונדון. בנקודה האופטימית הזו נסיים את הפרק שלנו הפעם. בפרק הבא נהיה עם הנדל בשנותיו האחרונות בלונדון, כשהוא מתמודד עם בריאות הולכת ומדרדרת, שמשפיעה מאוד על הכתיבה ועל היצירה שלו. אבל בינתיים ניפרד, תודה רבה שהצטרפתם למדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, מוזמנים לבקר בפייסבוק שלנו, שם תוכלו למצוא גם את רשימת הקטעים הלא קצרה שליוותה אותנו הפעם. תודה לאורי מרקוס, שאת קולו שמענו לאורך הפרק. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם. ניפגש בפרק הבא.

ערב טוב. בתוכנית הפעם מוסיקה כלית וקולית מאיטליה במחצית הראשונה של המאה ה-17, ולקראת סופה של התוכנית גם מוסיקה מאולתרת בכלי התקופה ובסגנונה עם חברי הקבוצה לארפג'אטה. נפתח בשני מדריגלים. טרקוויניו מרולה, מלחין ונגן עוגב יליד קרמונה, זכה להערכה רבה כבר בחייו. באריה די שקונה, הקרויה קטרוס האהבה, הוא משתמש בארבעה בתים של שקונה כבס אוסטינטו, ובתרגום מילולי, בס עקשן, החוזר על עצמו לכל אורך האריה. נשמע את חברי הקבוצה אנטונלו, בהדרכת נגן הקורנט והחליליות יושימיקי המדה. זמרת הסופרני מדורי סוזוקי.

קטרוס האהבה מטרקויני אומר אולה השמיעו חברי הקבוצה אנטונלו. זמרת הסופרן הייתה מדורי סוזוקי. ולסיג'יזמונדו דינדיה שנולד בפלרמו שבסיציליה והושפע בכתיבתו מקלאודיו מונטוורדי וג'וליו קצ'יני. המדריגל אני בוכה על הבכי שלי כתוב על נעימת בס בקצב ריקודי המכונה רומנסקה. דינדיה משתמש כאן בנעימת הבס לא כריקוד, אלא כמסגרת קצבית ליצירה. הזמרת היא הסופרן מדורי סוזוקי.

אני בוכה על הבכי שלי מאת סיג'יסמונדו דינדיה, שר הזמרת הסופרן מדורי סוזוקי, ואיתה חברה הקבוצה אנטונלו. מעט מאוד ידוע לנו על חייו של המלחין קרלו פרינה. תאריך הולדתו אינו ידוע, אך נראה שנולד במנטובה לקראת סוף המאה ה-16. הוא הושפע באופן עמוק מן המוסיקה של קלאודיו מונטוורדי, שפעל בחצר העיר. יצירותיו של פרינה שהתפרסמו שנים מאוחר יותר, מעידות על ההשפעה הזאת. פרטים על חייו מתחילים להתגלות רק משנת 1625, אז הגיע לפראג, ואחר כך שימש כנר בחצר דרזדן, שהייתה אז בניהולו של היינריך שיץ. בהמשך אנו מוצאים אותו בשירות הבישוף של קלן, וגם באיטליה, בדנציג ולבסוף בווינה. לסונטות שהלחין יש כותרות, כולן בשמות נקבה. בסונטה שכותרתה לדספרטה, לא ברור לאיזה ייאוש מתכוון המלחין, אך העצב הרב מתבטא במוסיקה החורמטית ומלאת היגון. מנגנים חברי אנסמבל קלמטיס בהדרכת נגן האוגב, לאונרדו גרסיה אלארקון.

לדספרטה, סונטה מת קרלו פרינה, ניגנו חברי אנסמבל קלמטיס. ג'ירולומו פרסקובלדי מוכר לנו בעיקר ביצירותיו לכלי מקלדת, שהתפרסמו כבר בזמנו גם מחוץ לארצו. הערב נשמע מיצירותיו הקוליות הפחות ידועות. הן מצטיינות באופי דרמטי ותיאטרלי, הקרוב לרוחה של האופרה האיטלקית. תחילה הנה האריה, מדוע את בזה לי כל כך? פרסקובלדי משתמש בנעימת בס מהתקופה ושמה אריה די פסקליה. זמרת הסופרן היא מריאנה פלורס.

מדוע את בזה לי כל כך מג'ירולמו פרסקובלדי? שמענו את זמרת הסופרן מריאנה פלורס עם נגני אנסמבל קלמטיס. ועוד מפרייתו של ג'ירולמו פרסקובלדי, הנה תוקטה לספינט ולכינור. נגן העוגה והצ'מבלו ומדריך אנסמבל קלמטיס, לאונרדו גרסיה אלרקון, מציין בדברי ההסבר שבחוברת המצורפת לתקליטור, שהתוקטה הזאת היא יצירה יחידה מסוגה בברוק האיטלקי, ומתקיים בה דו שיח בין כלי מלודי לבין כלי מנענעים. על אף שהספינט מצוין כראשון בכלים, הכינור הוא הכלי הסולני. אל השניים מצטרפים כלי קונטינואו, וגב, נבל וביולה דגמבה.

טוקטה לספינט, לכינור ולחלים נוספים מאת ג'ירולמו פסקובלדי, ניגנו חברי אנסמבל קלמטיס. באריה אני עוזבת אותך, נשמתי, חיי, משתמש פרסקובלדי בנעימת בס מפורסמת מהתקופה, אריה די רוג'רו. הוא עצמו הלחין פרטיטה לצ'מבלו על נעימת האריה הזאת, ומלחינים רבים בתקופה השתמשו בנעימת האריה ביצירותיהם. הזמרת היא מריאנה פלורס.

אני עוזבת אותך, נשמתי, חיי. אריה מג'ירולמו פרסקובלדי. שמענו את אנסמבל קלמטיס עם הזמרת מריאנה פלורס. נשאר עם ג'ירולמו פרסקובלדי לעוד אריה. מול האנחה החביבה של רוח הבריזה, הוורד הרענן מחייך. חברי הקבוצה לארפג'אטה משתמשים בנעימת האריה של פרסקובלדי ומאלתרים עליה בסגנון מחול הפוליה. הזמר הוא מרקו ביזלי, ונגן הקלרנית הוא ג'אן לואיג'י טרובזי.

מול ההנחה החביבה של רוח הבריזה, הוורד הרענן מחייך. אריה מת ג'ירולמו פרסקובלדי, ועליה אילתורים של חברי הקבוצה לארפג'אטה, בהדרכת נגנית כלי הפריטה, קריסטינה פלואר. שר מרקו ביזלי, וניגן בקרנית ג'אן לואיג'י טרובזי. ועוד בנגינת חברי הקבוצה לארפג'אטה, הנה גרסתם למחול הפוליה, מאת אנדריה פלקוניירו, שהיה נגן לאוטה וגיטרה, ומלחין יליד נפולי.

נעימת פוליה מאת אנדריה פלקוניירו ואילתור עליה של חברי הקבוצה לארפג'אטה עם נגן הקלרנית ג'אן לואיג'י טרובזי. נסיים בשיר על נעימת פסקליה, אילתור על מוסיקה מאת לואיג'י פוצי. דם ניגר מעיניי, כוחי אוזל. נגן הקלרנית ג'אן לואיג'י טרובזי, הזמר מרקו ביזלי ונגני לארפג'אטה.

שיר על נעימת פסקליה מאת לואיג'י פוצי ואילתור עליו. השמיעו חברי הקבוצה לארפג'אטה, נגן הקלרנית ג'אן לואיג'י טרובזי והזמר מרקו ביזלי. וכאן סיימנו. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני מומי אורן, הגיש עומר ריטה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי לארצו יש יכולת לערוף ראשים. הפריימריז בליכוד, בנוסף לשריונים של נתניהו, ישריינו גם שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ והשר חיים כץ. סוריה משקמת בקצב מואץ את חיל האוויר שלה, ושלשום ערכה תרגיל ראשון. התחזית, ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6. היום יום שלישי, כ"ח באב תשפ"ו, 11 באוגוסט 2026. כאן קובי ברקאי. הפריימריז בליכוד, בנוסף לשריונים שקיבל ראש הממשלה ברשימת המפלגה, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם של שר החוץ גדעון סער, את שר הביטחון ישראל כץ ואת יושב ראש מרכז המפלגה חיים כץ. כך הודיע לילה מזכירות המפלגה. בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר כי יש לשריין את שר הביטחון כץ כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזו. סער ישובץ במסגרת הסכם איחוד מפלגתו עם הליכוד וחץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יש לארצו יכולת לערוף ראשים כלשונו. באירוע בחדר הסגלגל אמש אמר טראמפ כי רק לצי האמריקני יש שליטה על מצר הורמוז. לדבריו, האיראנים הם כבר 50 שנים הבריון של המזרח התיכון, והם הרגו מאות אלפי אנשים. הם גאים בכך וכעת הם משלמים את המחיר. בעניין הדרישה האיראנית לפיצויים על המלחמה אמר טראמפ כי פיצויים הם רעיון טוב, אך ארצות הברית היא שתדרוש פיצויים על הנזק שנגרם לה, וגם בעבור משפחות המפגינים שנרצחו באיראן בידי המשטר. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בארצות הברית נחשפים פרטים חדשים על ההטעיה שעשו מאבטחיו של הנשיא טראמפ בשובו מפסגת נאטו בטורקיה בחודש שעבר. לאחר שהתקבל מידע שהעיד על חשש מכוונה איראנית לפגוע במטוסו של טראמפ, הוחלט שהוא לא יטוס במטוס אייר פורס אחד החדש שקיבל מקטר, ובמקום הוברח בחשאי מהמטוס והוא עלה על מטוס צבאי אחר. רק בבריטניה הוא עלה בחזרה על המטוס הנשיאותי. העיתונאים ואנשי הסגל שהיו על אייר פורס אחד לא ידעו על ההטעיה בשעתו. בוושינגטון פוסט מדווח כי מדובר בצעד חריג, וכי בעשרות השנים האחרונות היו רק מקרים בודדים שבהם הנשיא טס במטוס שאינו אייר פורס 1 תוך הסתרת המידע מהציבור. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל ערוך לשוב ללחימה עצימה אם יידרש לכך. הוא מציין כי בכל החזיתות הראשיות מתנהל בימים אלה מסע ומתן מדיני הנובע מהישגיו ההיסטוריים של הצבא. עלינו לוודא שנביא למיצוי ההישגים, אמר רב אלוף זמיר בפורום מבצעי של סגל הפיקוד הבכיר בצה"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי באירוע נכח מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר. הקצין האמריקני הבכיר אמר כי השותפות הצבאית בין ארצות הברית לישראל מושתתת על אמון ומתבטאת בשיתוף פעולה הדוק. סוריה משקמת את חיל האוויר שלה שהושמד בידי צה"ל מיד לאחר קריסתו של משטר אסד. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי במערכת הביטחון זיהו בעת האחרונה היצא של ממש בתהליך. חיל האוויר הסורי גייס טייסים חדשים וערך תרגולים במטוסים ובמסוקים. גולת הכותרת שלהם הייתה שלשום, תרגיל ראשון של מטוסי קרב מדגם סוחוי בצפון סוריה. כתבנו מציין כי החשש העיקרי בישראל הוא מהגבלת חופש הפעולה של חיל האוויר, גם בשל התבססות טורקית אפשרית בסוריה והצבה של מערכות להגנה אווירית על אדמתה. גורם ביטחון אומר לכאן חדשות, אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות בסוריה ומשתפים את ארצות הברית והחששות שלנו. עוד לפני פתיחת שנת הלימודים הקרובה, החינוך לגיל הרך על סף קריסה בשל מחסור חמור במטפלות. בענף מעריכים כי רק במעונות המסובסדים יחסרו השנה 3,500 עד 4,000 מטפלות. כתבנו לירן חוג'אינוף דיווח בכאן 11 כי המצוקה תחריף משום ששיעור המטפלות במעונות היום העוזבות את עבודתן במהלך השנה עומד על כ-20% בממוצע. כתבנו מציין כי יותר מ-20 אלף פעוטות יאלצו להישאר מחוץ למעונות המסובסדים בשנה הקרובה, גידול של כ-20% לעומת אשתקד.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית ימשיך לסלול עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים ביום רביעי וביום חמישי. ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות בירושלים עד 33 מעלות, בתל אביב ובצפת 34, בחיפה 33, בבאר שבע 37 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: הביתה, הביתה. הביתה. אנחנו כאן עד שכולם חוזרים. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. פותחים יחד את סוף השבוע הזה בשעון המוזיקלי שעורך אביעד שטיר. אני ליאל וקסמן, מאחלת לכם בוקר שקט, האזנה מהנה. נפתח בסונטה המספר 2 לכינור אולקונטינואו של היינריך איגנץ פרנץ ביבר. נשמע את פלמנה ניקיטסובה בכינור עם חברי הרכב לזלמן.

שמענו את הסונטה מספר 2 לכינור אול קונטינואו של ביבר, נגנו פלמנה ניקיטה סובה בכינור וחברי הרכב לזלמן. נמשיך בסונטה בלה מינור לחלילית אבוב וקונטינואו של טלמן, ינגנו חברי לפרימוורה.

שמענו את הסונטה בלה מינור לחלילית הבוב וקונטינואו של טלמן, בנגינת חברי לפרימה ורה. נמשיך בפרק השלישי, אלגרטו עם וריאציות, מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 של מוצרט בדו מינור. נשמע את הפסנתרן מלקום בילסון עם סולני הברוק האנגלים, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

הפסנתרן מלקום בילסון וסולני הברוק האנגלים ניגנו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו מספר 24 לפסנתר של מוצרט בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נמשיך בווריאציות לקלרנית ולתזמורת של יאן קליבודה, נשמע את פייר אנדרי טייר בקלרנית עם תזמורת החצר של שטוטגרט בניצוחו של פרידר ברניוס.

הקלרניטן פייר אנדרה טייר ותזמורת החצר של שטוטגרט ניגנו וריאציות לקלרנית ולתזמורת של יאן קליבודה. פרידר ברניוס ניצח. ממשיכים עם שומן בארבסקה בדו מז'ור, נשמע את פיט קאוקן שנגן בפסנתר שטרייכר בשנת 1850.

שמענו ארבסקה בדו מז'ור מאת שומן, בנגינת הפסנתרן פיט קאוקן. נסיים עם יוני רכטר ואלי דה ג'יברי בשירה של נורית הירש למילותיו של ירון לונדון, בואי לאילת.

יוני רכטר ואלי דג'יברי, בואי לאילת. עד כאן השעון המוזיקלי שלנו הבוקר. תודה רבה שהייתם איתנו. אביעד שתיר ערך את המוזיקה. אני ליאל וקסמן. אפשר להמשיך להזין לכאן כל המוזיקה ולהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביישומון כאן. שסוף שבוע שקט, בשורות טובות. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו ישריין ברשימת הליכוד לכנסת שלושה שרים, ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. ראש המוסד גופמן הכניס לארגון יועצים שהיו קשורים לפרויקט אזרחי. הנשיא טראמפ שב ומאיים לערוף ראשים בטהרן. סוריה משקמת במהירות את חיל האוויר שלה. חלוצי הבשן ממשיכים להסתנן לסוריה. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. הבחירות המקדימות בליכוד, נוסף על השריונים שאושרו לראש הממשלה נתניהו, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם ברשימה של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה שר חיים כץ. כך הודיע הלילה מזכירות הליכוד. בהודעה נאמר כי בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר שיש לשריין את שר הביטחון כץ כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזאת. שר ישובץ במסגרת הסכם הייחוד עם מפלגתו וכץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה. כך מוסרים כתבינו דקלה אהרון ושחר גליק. היועצים שראש המוסד רומן גופמן הכניס לתפקידי ייעוץ בארגון היו מעורבים במיזם אזרחי. מקורות המעורים בפרטים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי היועצים האלה השתתפו באופן חריג בפורום ראשי האגפים במוסד, הגוף המקביל לפורום מטכ"ל בצה"ל. גורמים יודעי דבר אומרים כי היועצים עברו הליך של הסדר ניגוד עניינים וסיווג ביטחוני. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי לארצות הברית יש יכולת לערוף ראשים כלשונו. בעניין הדרישה האיראנית לקבל פיצויים על נזקי המלחמה, אמר טראמפ כי אם מישהו ישלם פיצויים, יהיו אלה האיראנים עצמם.
2: They ask for reparations, you might say, or they ask for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. If this damage is to be paid, I think Iran should pay those damages.
0: הם מבקשים פיצויים על הנזק שגרמנו, זה רעיון טוב. אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גורמים לנו יותר מ-50 שנה, דברי טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי גם למשפחות המפגינים שנרצחו באיראן מגיע פיצוי הולם. מדברי הנשיא האמריקני הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. סוריה משקמת את חיל האוויר שלה שהושמד בידי צה"ל מיד לאחר קריסתו של משטר אסד. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי במערכת הביטחון זיהו בעת האחרונה האצה של ממש בתהליך השיקום של חיל האוויר הסורי, ובכלל זה גיוס טייסים חדשים ותרגילי טיסה. בישראל חוששים מהגבלת חופש הפעולה האווירי של צה"ל ואומרים כי הם משתפים את ארצות הברית בחששות האלה. צה"ל השיב הלילה לשטח ישראל שלושה אזרחים ישראלים שחצו את הגבול לסוריה באזור החרמון. השלושה הועברו לטיפול המשטרה. בצה"ל שווים ומגנים את תופעת ההסתננות לסוריה ואומרים כי זו הפרעה חמורה לפעילות המבצעית של כוחות הצבא וסכנה לביטחונם. דובר צה"ל קורא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים בעבירה הפלילית הזאת. המצב בדרום. תושבים בעוטף עזה חוששים מן השלב הבא בתוכנית טראמפ ומהגבלת הפעילות של צה"ל ברצועה. יעקב חסן, חקלאי שבשדה הוא התגלה בסוף השבוע עפיפון מעזה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל חוזרת למדיניות ההבלגה שקדמה לשבעה באוקטובר.
3: אני ראיתי איך שוחטים ילדים, ראיתי איך אונסים ילדות. למה אתה מביא אותנו שוב פעם לאותה נקודה? הרי איך התחלנו עם זה? זה לא התחיל בשביעי לאוקטובר. זה התחיל עם כל המשחקים האלה, וההצגות על הגדר, וההפגנות על הגדר, והבלוני תבערה, והבלוני נפץ. אנחנו מגיעים לבלוני תבערה שוב פעם, מה אתם מחכים? שעוד ילדים ימותו לנו? הבאתי אותם על הידיים שלי, שחוטים. עוד פעם לחזור לימי השביעי לאוקטובר?
0: יעקב חסן אמר את הדברים לאסף פוזיילוב בתוכניתנו כאן דרום.
1: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, מידות החום המרביות היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 34, בחיפה 33, בבאר שבע 37 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה השחרית הקלאסית ליום הזה, יום שלישי בשבוע, 11 בחודש אוגוסט, חם, אפילו עומס חום כבד, היום, מחר, מחרתיים, כמעט עד סוף השבוע, ללא שינוי במזג האוויר וללא שינוי במתיחות ובדריכות הביטחונית, באזור שלנו, עם זה אנחנו מתעוררים, ובעצם מתעוררנו עם חואן אריאגה. חואן אריאגה נקרא מוצרט הספרדי. למה? מולחין ספרדי שנפטר בדמי ימיו עוד לפני שמלאו לו 20 שנה. ושמענו את הפתיחה התזמורתית שחיבר כשהיה בן 12, כמעט ולא הבחנו, מוצרט של דרום אמריקה. פול הומברט ניצח על איל פונדמנטו לפתיחה. ועכשיו מוצרט פרק רביעי, וולפגנג אמדאוס, סימפוניית לינץ. על אקדמיית מוצרט מלונדון, מנצח יאפ טר לינדן. בוקר טוב, 7:15 דקות.

שמעתם סימפוניית לינץ מאת מוצרט. השעה 7:23 דקות, וממשיכים ביצירה של מנדלסון, הפרק השלישי, המסיים את הקונצ'רטו שלו לפסנתר. מנדלסון בן ה-21 חיבר את הקונצ'רטו הזה, שבמשך השנים נעשה לאחת היצירות האהובות ביותר, החל מן המאה ה-19 עד ימינו אלה. מרי פריה מנגן בפסנתר עם אקדמיית סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר, ואחריו שוברט, מיד אחריו. כמה נפלא שיש מוזיקה.

והשעה 7:34 דקות. שמענו יצירה של שוברט, מנואט, מתוך רומנס על איב סנטר. שמענו את נגינתו של אלפרד ברנדל. וממשיכים מיד ברימסקי קורסקוב, המלחין הבא, השיר על הודו. אחת הנעימות המקסימות שלה לבוקר הזה. אל תפנה אל היעלומים כשתיסע להודו. בלב ים, במקום דרומי של סלע, על סלע, באמצע הים, יושבת נערה, פניה פני ציפור, וישר השירים מתוקים על גן העדן. מי שישמע את שירתה, לא ידע צער כל ימי חייו. שר הטנור סרגי לארין. רימסקי קורסקוב.

מאזינות ומאזינים יקרים, עכשיו 7:48 דקות בשעונכם. שמענו יצירה של הנדל, אני מצביע הנדל, עוד 77 ימים לבחירות, מצביע הנדל, מנקה את הראש. זה היה נושא ווריאציות שלו, של הנדל, מתוך סוויטה מספר 5, בנגינתו של וילהלם קמפ הנהדר. דניאל סמבורסקי, שיר העמק, שאת מילותיו חיבר נתן אלתרמן עם השורה הנפלאה, תבורך ארצי, תהולל, מבית אלפא עד נהלל. ולמילים היפהפיות שכתב על שיר של איש עמל המאבד את אדמתו, קשור אליה, אבל בעצם עבודה קשה היא לא העיקר. הוא עמל וישן בנועם בארצו שלו החופשית.

שלום לכם, מאזינים יקרים, בצלילים האלה ניפרד, לילה ויום של קול פורטר, לילה ויום ולילה ויום, מנגנים הכנרים יהודי מנוחין, סטפן גרפלי. המילים היפות של נום העמק, ככה מהדהדות, תבורך ארצי ותהולל, כתב אלתרמן, מבית אלפא עד נהלל. לו ידענו לשיר, לא היינו מוזיקליים עד הסוף, זה יכול היה להיות המנון. יום יפה, יום בטוח לכל, דרוך, דריכות, ויש אנשים שחוצים את הגבול לסוריה משום מה. לא אמרו את שמותיהם, אבל הם מפריעים לחיילים הנמצאים שם, שומרים על הגבול. ומסכנים את עצמם ואת כולנו, חס וחלילה שמישהו יתפס ויהפוך לשדה מיקוח. אנא יישארו בגבולות הארץ, בבקשה. מספיק מעניין כאן. בוקר טוב.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו ישריין ברשימת הליכוד שלושה שרים, ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. ראש המוסד גופמן הכניס לארגון יועצים שהיו קשורים למיזם אזרחי. הנשיא טראמפ הוברח בחודש שעבר במסעית קייטרינג למטוס צבאי, מחשש שאיראן תנסה לפגוע במטוס הנשיאותי החדש לאחר המראתו מטורקיה. התחזית עדיין חם מן הרגיל ממחר הקלת מה.
0: חדשות ברשת
1: ב'
0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. הבחירות המקדימות בליכוד. נוסף על השריונים שאושרו לראש הממשלה נתניהו, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם ברשימה של שר החוץ גדעון סער, של שר הביטחון ישראל כץ ושל השר חיים כץ. כך הודיע הלילה מזכירות הליכוד. בהודעה נאמר כי שר הביטחון כץ ישוריין כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. שר ישובץ במסגרת הסכם האיחוד עם מפלגתו, וחיים כץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז הליכוד. השרה עידית סילמן מהליכוד הצדיקה הבוקר את המהלך, אף שהוא צפוי להקשות על המתמודדים האחרים בבחירות המקדימות.
2: גדעון סער זה על פי הסכם, ויש הסכם וצריך לכבד אותו. ישראל כץ מייצר שר ביטחון, כשראש הממשלה מדבר על אתגרים ביטחוניים, אני מאמינה לו, כולם יודעים באיזה שכונה אנחנו חיים. חיים כץ, אני באמת לא נכנסת לאחרים ולמה הם מקבלים. בסופו של דבר, רשימת הליכוד תצטרך להציג רשימה טובה.
1: עידית סילמן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. היועצים של ראש המוסד רומן גופמן הכניס לתפקידי ייעוץ בארגון היו מעורבים במיזם אזרחי. מקורות המעורים בפרטים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי היועצים השתתפו באופן חריג בפורום ראשי אגפים במוסד, הגוף המקביל לפורום מטכ"ל בצה"ל. עם זה נמסר כי הם עברו הליך של הסדר ניגוד עניינים וסיווג ביטחוני. בארצות הברית נחשפו הלילה פרטים נוספים על מבצע ההטעיה שעשו מאבטחיו של הנשיא טראמפ בשובו מפסגת נאטו בטורקיה בחודש שעבר. בשל חשש שאיראן תנסה לפגוע במטוסו של טראמפ, הוחלט שהוא לא יטוס במטוס החדש שקיבל מקטר, אלא במטוס הנשיאותי החלופי. כעת מתברר שטראמפ לא השתמש כלל במטוס הזה, אלא הוברח למטוס צבאי. הוא עלה למטוס הנשיאותי החלופי לעיני המצלמות, אך לאחר מכן הוצא מדלת צדדית באמצעות מסעית של שירותי ההסעדה, נלקח למטוס צבאי וטס בו עד תחנת הביניים בבריטניה, שם חזר למטוס הנשיאותי החדש. העיתונאים ואנשי הסגל שנלוו לנשיא כלל לא ידעו שהוא לא נמצא במטוס בדרכה מטורקיה לבריטניה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי את הפרטים חשף העיתון וושינגטון פוסט. בקולומביה הוכרז מצב חירום לאומי בעקבות רעידת האדמה שפקדה אתמול את המדינה. יותר מ-110 בני אדם נהרגו ומניין הנספים צפוי לעלות. ברעש העז שעוצמתו 7.4 קרסו מאות מבנים. בתוך כך דוקטור אריאל היימן, מומחה לרעידות אדמה, מזהיר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל אינה ערוכה לאירוע כזה.
3: יש היום אצלנו למעלה מ-80,000 בניינים שנבנו לפני 1985, נבנו ללא תקן, ללא הבנה של נושא רעידות אדמה, על אזור שצפוי לראות חזק כמו מרכז הארץ או מפרץ חיפה. הבתים האלה חלקם התמוטט היום באופן לבד, אפילו לא צריך רעידה, כמו בניין שהתמוטט בקולון לפני כמה שנים, כמו המרפסת בירושלים רק לאחרונה. רעידת אדמה חזקה את כל אלה תמוטט.
1: אריאל היימן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. באשדוד נורה הלילה אדם ונפצע פצעים בינוניים. המשטרה הודיעה כי עצרה שלושה חשודים זמן קצר לאחר האירוע. הם יובאו היום לבית המשפט לדיון בהארכת מעצר.
0: כאן תחזית.
4: כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: אנחנו כאן כל המוזיקה.

8:05. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בוקר יום שלישי. בארוחת הבוקר שלנו היום נשמע מפרייתם של באך, לואיז פרנק, ארנסט שוסון, פאול בן חיים, הומל וקרל מריה פון ובר, שוברט וסמנון. האזנה מהנה לכולנו ובוקר שקט. נפתח בקונצ'רטו מספר 2 לכינור ותזמורת במי מז'ור מאת באך, 1042 ברשימת יצירותיו. אנחנו נשמע את הפרקים השני והשלישי, בנגינת הכנרת קטי דברצני וסולני הברוק האנגלים. מנצח, ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו את הפרק השני והפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו מספר 2 לכינור ותזמורת במי מז'ור מאת באך, 1042 ברשימת יצירותיו. ניגנו הכנרת קטי דברצני וסולוני הברוק האנגלים. ניצח ג'ון אליוט גרדינר. והנה פרק שני, קפריצ'ו, מתוך חמישיית קלרנית אופוס 31 א' של פאול בן חיים. בדומה ליצירות אחרות שלו משנות ה-40 וה-50, גם בחמישיית הקלרנית ניכר הסגנון הים תיכוני. זהו סגנון כתיבה שמשלב מודוסים, מוטיבים וקישוטים השאולים ממוזיקה ים תיכונית, מסורות מוזיקליות שעליהן נחשף בן חיים בשנותיו בארץ, בין השאר בגלל שהוא שיתף פעולה עם הזמרת ברכה צפירה. את הפרק האמצעי, קפריצ'ו וירטואוזי מלא חיות, ינגנו גיא יהודה בקלרנית, דמיטרי ברלינסקי ואיבון לאם, כינורות, אריק נולין, ויולה וסורן בגרטוני בצ'לו.

האזנו לקלרניטן גיא יהודה וארבעה נגנים נוספים שניגנו את הפרק האמצעי, קפריצ'ו, מתוך חמישיית קלרנית, אופוס 31 א', מעט פאול בן חיים. מעט לואיז פרנק נשמע את הפרק הראשון, מתוך תשיעייה במי במול מז'ור, אופוס 38. התשיעייה משנת 1849 כתובה לחליל, אבוב, בסון, קרן, כינור, ויולה, צ'לו וקונטרבס. את הפרק הראשון מנגנים חברי אנסמבל מינרווה בניצוח קווין ג'רלדי.

אנסמבל מינרווה בניצוח קווין ג'רלדי, ניגנו את הפרק הראשון, מתוך תשיעייה במי במול מז'ור, אופוס 38 מאת לואיס פרנק. ועכשיו הפתיחה לאופרה אוברון מאת קארל מריה פון ובר, על תזמורת קליבלנד מנצח ג'ורג' סל, בהקלטה מקונצרט חי בטוקיו, 1970.

זו הייתה הפתיחה לאופרה אוברון מאת קארל מריה פון ובר. ג'ורג' סל ניצח על תזמורת קליבלנד, כמובן קונצרט חי, טוקיו 1970. לא ניפרד מאוברון לפני שנשמע גם את יצירתו של יוהן נפומוק הומל. פנטזיה על קרן הקסמים של אוברון, אופוס 116. את הפנטזיה לפסנתר כתב בשנים שלאחר בחורת האופרה של ובר, והיא פורסמה ב-1830. נשמע אותה בנגינת מדוקה אינוי.

שמענו פנטזיה על קרן הקסמים של אוברון, אופוס 116, מאת הומל. שמענו אותה בגינת הפסנתר של מדוקה אינוי. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בוקר יום שלישי, ואנחנו בשעה שנייה של ארוחת בוקר. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, תודה שאתם איתנו. נפתח את השעה השנייה בקונצ'רטו לכלי קשת וקונטינואו ברי מינור, 129 ברשימת יצירותיו של אנטוניו ויוולדי. מנגנים קשטני תזמורת הברוק פרייבורג, בניצוח הכנר גוטפריד פון דר גולץ. הקלטה מקונצרט שהיה בקונצרט האוס פרייבורג, בשישה ביוני.

מחיאות כפיים. הנה זה מגיע. מחיאות הכפיים לתזמורת הברוק פרייבורג, בניצוח הכנר גוטפריד פון דר גולץ, שנגנה קונצ'רטו לכלי קשת וקונטינואו ברמינור, 129, ברשימת יצירות ויוולדי. מכאן לשלישת הפסנתר בסול מינור, אופוס 3, מאת ארנסט שוסון. היצירה שהושלמה בשוויץ ב-1881, כששוסון היה בן 26, היא בוצעה בבחורה ב-1882, אבל יצאה לאור רק במאה ה-20. את הפרק הראשון שנשמע מיד, מנגנת שלישיית יובל.

שלישיית הפסנתר יובל נגנה את הפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר בסול מינור, אופוס 3, מאת ארנסט שוסון. מאת פרנס שוברט נשמע את הפרק השני מתוך סונטה לפסנתר בלה מינור, דויטש 784. מנגן הפסנתרן אלפרד ברנדל.

הפסנתרן אלפרד ברנדל ניגן את הפרק השני מתוך סונטה לפסנתר בלה מינור, דויטש 784 של פרנץ שוברט. אתם ודאי יודעים שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק לשלב הגמר של תחרות הפסנתר הבינלאומית על שם ארתור רובינשטיין. בתאריכים 3-6 בספטמבר נעביר את כל שלבי הגמר בשידור חי בכאן כל המוזיקה ישר מתל אביב. בינתיים נשמיע את יצירתו של טל סמנון, זיכרון ווריאציות, שנבחרה לאחת מיצירות החובה של מלחינים ישראלים בתחרות רובינשטיין ה-17 בשנת 2023. נשמע אותה בנגינת הפסנתרנית אלכסנדרה סטיצ'קינה.

האזנו לפסנתרנית אלכסנדרה סטיצ'קינה, שניגנה את יצירתו של טל סמנון, זיכרון ווריאציות. הקלטה משלב הרסיטלים בתחרות רובינשטיין ה-17, שנת 2023.

זה היה הפרק שחותם את שישיית כלי הקשת אופוס 70, מזכרת מפירנצה מאת צ'קובסקי. שמענו את אנסמבל רפאל. נחתום את ארוחת הבוקר שלנו היום בקונצ'רטו החמישי למקלדת בפה מינור, 1056, ברשימת יצירות יוהן סבסטיאן באך. מנגנת הצ'מבליסטית ז'נט סורל, שגם מנצחת על אנסמבל האש של אפולו.

הצ'מבליסטית ז'נט סורל ואנסמבל אפולוס פייר ניגנו את הקונצ'רטו החמישי למקלדת בפה מינור 1056 ברשימת יצירות יוהן סבסטיאן באך. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר שלישי, תמרה בלטר, עורכת אני אמוץ פרידמן. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה, מיד אחרי הפרסומת. היצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר עם הדס ראשוני. בזמן שנותר נשמע פרק אנדנטה מתוך קונצ'רטו מספר 1 בדו מז'ור לאבוב ולתזמורת מאת קרלו בסוצי.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה בתוכנית היצירות הגדולות. מעתה ועד לחדשות השעה 12, נשמע את הקנטטה ארמידה הנטושה מאת הנדל, הפתיחה חנוכת הבית מאת בטהובן, רביעיית כלי הקשת האפרוני מאת היידן, סונטה בלה מינור לפסנתר מאת שוברט, וסוויטת הולברג מאת קריג. כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. האורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה. נפתח בקנטטה ארמידה הנטושה לסופרן, כינורות וקונטינואו מאת הנדל. זו אחת מיצירותיו המוקדמות של המלחין. היא חוברה בקיץ של 1707, בתקופה שבה הנדל התקורר באיטליה, והיא הוקדשה לפטרונו העשיר של הנדל, הנסיך רוספולי. היא בוצעה בארמון הקיץ של הנסיך מצפון לרומא. הסולנית הייתה מרגריטה דורסטנטי הצעירה, בת טיפוחיו של הנסיך, אשר התפרסמה מאוחר יותר כאשר עברה ללונדון בעקבותיו של הנדל והפכה שם לכוכבת אופרה, שכמה מן התפקידים המרכזיים באופרות ובאורטוריות של הנדל נכתבו עבורה. הקנטטה ארמידה הנטושה מתארת סצנה ידועה מתוך הפואמה האפית ירושלים המשוחררת מאת טאסו, אשר בה מקוננת ארמידה על נטישתה בידי רינלדו. הקינה מתחלפת בזעם, וארמידה, שניחנה בכוחות כישוף, משלחת באהובה הבוגדני סופות, נחשולי מים ומפלצות. אבל עד מהרה היא מתעשתת ומבינה שאין היא מסוגלת להרע לאהובה, למרות הכאב שהסב לה. באריה האחרונה היא מתפללת בייאושה אל האלים שישחררו אותה מכבלי האהבה. נשמע את הקנטטה כעת מפיה של זמרת הסופרן קתרין לווק עם נגני איל פומדורו, בהדרכתו של פרנצ'סקו קורטי.

שמענו את הקנטטה ארמידה הנטושה, מספר 105 ברשימת יצירותיו של גאורג פרידריך הנדל. אל זמרת הסופרן, קתרין לבק, הצטרפו נגני איל פומודורו בהדרכתו של פרנצ'סקו קורטי. בשנת 1811 חיבר בטהובן את המוזיקה למחזה חורבות אתונה מאת קוצבו, שנועד לפתיחה החגיגית של התיאטרון בעיר פשט, כיום בתחום העיר בודפשט. 10 שנים לאחר מכן, ב-1822, ביקש המחזאי קארל מייזל להשתמש במחזה ובמוזיקה שנכתבה עבורו לערב פתיחת התיאטרון החדש בווינה, שנקרא תיאטרון יוזפשטט. הוא בחר במחזה הזה משום שהוא עוסק בהתחדשותה של האומנות בעיר אתונה לאחר תקופת משבר. מייזל לא העלה את המחזה של קוצבו כלשונו, אלא איבד אותו ליצירה חדשה. שינה את סדר המערכות, קיצץ בו חלקים והוסיף טקסטים חדשים מפרי עטו. המוזיקה של בטהובן למחזה המקורי התאימה כעת רק בחלקה לעיבוד החדש. בטהובן נדרש לערוך ביצירתו התאמות, ובין השאר היה עליו להלחין פתיחה חדשה שקיבלה את השם חנוכת הבית. בטהובן בחר להלחין פתיחה בסגנון המזכיר את יצירותיו של הנדל, שהיה נערץ עליו. בלחץ הזמן, הנגנים קיבלו את התווים רק כשעה לפני הקונצרט. בטהובן, שכבר היה חירש לגמרי, ניצח על היצירה מן המקלדת בעזרת הקפלמייסטר של התיאטרון, ואחד מתלמידיו של המלחין. הביצוע, שלא במפתיע, לא היה טוב במיוחד, אבל הקהל האוהד היה נדיב והריע למלחין בכל זאת. נשמע את היצירה כעת בנגינת חברי הנובר בנד, בניצוחו של רוי גודמן.

שמענו את הפתיחה חנוכת הבית, אופוס 124, מאת לודוויג ון בטהובן. רוי גודמן ניצח על הנובר בנד. נשמעת את הרביעייה ברי מז'ור, אופוס 64 מספר 5 מאת יוזף היידן, המכונה האפרוני. הרביעיות אופוס 64 נכתבו בשנת 1790, שהייתה שנת מפנה בחייו של היידן. הפטרון שלו, הנסיך ניקולאוס אסטרזי, הלך לעולמו, ויורשו, הנסיך אנטון, לא נטע חיבה מיוחדת למוזיקה, הוא פיזר את תזמורת החצר. היידן, על אף שבאופן רשמי עדיין היה מועסק בחצר, היה כעת עצמאי במידה רבה, ועבר להתגורר בעיר וינה. האמרגן הידוע, יוהן פטר סלומון, ניצל מיד את ההזדמנות, והזמין את היידן ללונדון לעונת הקונצרטים הקרובה. הקריירה הלונדונית של היידן הייתה מוצלחת מאוד, ופרסמה אותו ברחבי אירופה. בין השאר, בוצעו שם לראשונה, ואולי גם נכתבו שם, שלוש מן הרביעיות אופוס 64. הן נועזות ומתוחכמות יותר מן הרביעיות שחיבר היידן עד אז, והן כוללות מאפיינים מוזיקליים ששאל היידן מן הסימפוניות שלו. קודות מורחבות, שימוש בקונטרפונקט, שאלה של חומר נושאי בין הפרקים וכן הלאה. הרביעייה שנשמע כעת, החמישית מתוך שש, זכתה לכינוי האפרוני, הודות לסולו המתרונן של הכינור הראשון בפתיחת היצירה. נשמע אותה כעת בנגינתם של חברי רביעיית שופנציג.

שמענו את הרביעה ברה מז'ור אופוס 64 מספר 5 מאת יוזף היידן, המכונה העפרוני. ניגנו חברי רביעת שופנציג. היצירה הבאה בתוכנית היצירות הגדולות היא הסונטה מספר 16 בלה מינור מאת שוברט. על אף שבאמתחתו של שוברט כבר היו 6 סונטות שלמות לפסנתר ועוד מספר רב של פרקים בודדים ויצירות לא גמורות, זו הסונטה הראשונה שפרסם בדפוס בשנת 1825. 3 שנים לפני מותו. עד אז רוב המוציאים לאור לא גילו עניין רב ביצירותיו הקליות. זו הייתה הראשונה בסדרה של סונטות מאוחרות ובשלות, וכנראה נועדה להיות חלק מקובץ של 3 סונטות. כך נכתב עליה בכתב העת, העיתון המוזיקלי הכללי מלייפציג, שמאוחר יותר התפרסם כעיתונו של רוברט שומן, והיה אולי כתב העת המוזיקלי החשוב ביותר בעולם. היא כה חופשית ואינדיבידואלית, כה נועזת ולפעמים כה מוזרה, עד שלא יתאה מאוד מי שיקרא לפנטזיה. מבחינה זו, אפשר להשוות אותה רק לסונטות הגדולות ביותר והחופשיות ביותר של בטהובן. הדמיון לבטהובן אכן ניכר, במיוחד בפרק הווריאציות האיטי ובפרק הסקרצו. אבל הפרק הראשון והאחרון ייחודיים מאוד, חידתיים מעט. לפעמים נדמים כמשוטטים בלא מטרה ורחוקים מאוד מעולמו הסוער של בטהובן. נשמע את הסונטה כעת בנגינתה של יסויו יאנו.

שמענו את הסונטה בלה מינור אופוס 42 את פרנץ שוברט. יסויו יאנו נגנה בפסנתר מוקדם. לסיום התוכנית היצירות הגדולות נשמע כעת את הסוויטה מזמנו של הולברג מת אדוארד גריג. הוא חיבר את היצירה ב-1884 לרגל יובל ה-200 להולדתו של המחזאי והפילוסוף הנורווגי לודוויג הולברג, שהיה בן זמנו של בח, הוא פעל בעיקר בדנמרק. הוא היה הומניסט ומחלוצי תנועת הנאורות בסקנדינביה. גריג, שנתן ליצירה את כותרת המשנה, סוויטה בסגנון עתיק, התרחק, שלא כמנהגו, מן המוזיקה העממית הנורווגית, ובמקום זאת, בחר במחווה לצורות ולסגנון של תקופת הברוק. הסוויטה כוללת פרלוד וארבעה מחולות צרפתיים, שהיו טיפוסיים לראשית המאה ה-18, אבל כמובן מבעד לפריזמה של סוף המאה ה-19. גריג חיבר את היצירה במקור לפסנתר, אבל תוך זמן קצר איבד אותה לתזמורת כלי קשת. זו הגרסה שנשמע כעת בביצוע תזמורת ברנדנבורג האוסטרלית בניצחו של שונסקה סאטו.

שמענו את הסוויטה מזמנו של הולברג, אופוס 40 מאת קריג. שונסקה סאטו ניצח על תזמורת ברנדנבורג האוסטרלית. עד כאן התוכנית היצירות הגדולות. תודה על שהייתם איתנו. העורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם המשך האזנה נעימה. מיד אחרי החדשות, זרקור עם אורי מרקוס. מוזמנים להישאר איתנו.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חברת הכנסת טלי גוטליב אומרת כי החלטה לשריין שלושה שרים ברשימת הליכוד לכנסת היא חרפה למפלגה ופגיעה בדמוקרטיה. בית משפט בסוריה גזר עונש מוות על הנשיא לשעבר אסד שלא בפניו. משלחת של הסוכנות הבינלאומית תבקר בקרוב בסוריה בעקבות הדיווחים על איתור חומר גרעיני באתר חשאי. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. הביקורת החריפה בליכוד על ההחלטה לשריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער ברשימת המפלגה לכנסת. חברת הכנסת טלי גוטליב אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי המהלך הזה הוא חרפה לליכוד ופגיעה בדמוקרטיה.
2: מה זה הדבר הזה? חיים כץ, אתה ותיק בתנועה, לא הבנתי, אתה לא יכול להיות חלק מהפריימריז? ישראל כץ, שר ביטחון בישראל, מפחד מטלי גוטליב? ישראל כץ, ציבור הבוחרים לא היה ממקם אותו, גם לא ב-15 המקומות הראשונים. והוא יודע את זה, כי הם עושים סקרים. מה קרה, ישראל כץ? אתה לא רוצה להיות בפריימריז? קבל את אמון הציבור, אז גם אם לא תהיה בצמרת הרשימה, אז מה? רבותיי, אנחנו מפלגה דמוקרטית בשם כל השמות. מה קורה לכם?
0: טלי גוטליב אמרה את הדברים בתוכניתנו, קובנוביק. בית משפט בסוריה גזר עונש מוות על הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד במשפט שהתקיים בהיעדרו. עונשי מוות נגזרו גם על בנו מהר. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי בית המשפט הפלילי בסוריה ציין עוד כי הוחלט לרדוף אחר בשאר ומהר אל-אסד במישור הבינלאומי. משלחת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תבוא בקרוב לסוריה כדי להכריז על התקדמות משמעותית. כך הודיעה הנציבות לאנרגיה אטומית של סוריה. כשבנו רם ברנדס מציין כי אתמול דווח שהסוכנות הבינלאומית תוציא בקרוב חומר גרעיני מאתר חשאי בסוריה בעקבות הבנות שהושגו בממשל טראמפ לבין סוריה וישראל. בלבנון דווח על שני אזרחים שנפצעו בתקיפת כתב"ם ישראלי בעיר נבטיה שבדרום המדינה. בהודעה שפרסם משרד הבריאות של לבנון נטען כי תקיפה שנייה כוונה אל צוות רפואי שבא לטפל בפצועים. נגרם נזק לאמבולנס. טיל ששיגרו החות'ים בתימן פגע בספינה מסחרית שעברה במצר באב אל מנדב. ערוץ אל-חדת' הסעודי דיווח כי נהרגו שני אנשי צוות, האחד מפקיסטן ואחר מאינדונזיה. עוד דווח כי כתב"מים של צבא תימן הנתמך בידי סעודיה תקפו יעדים של החות'ים בכמה אזורים. יושב ראש ארגון רופאי המדינה, דוקטור זאב פלדמן, קורא לאנשי הציבור להשאיר את הפוליטיקה מחוץ לבתי החולים. בביקור בבית החולים רמב״ם בחיפה אמר הדוקטור פלדמן כי מערכת הבריאות הישראלית הייתה ותישאר מגדלור של דו-קיום, שבו יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, פועלים כתף אל כתף מתוך מחויבות אחת להציל חיים ולהעניק לכל אדם את הטיפול הרפואי הטוב ביותר.
3: אני קורא לפוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית, הסירו את ידיכם ממערכת הבריאות. אבוי לנו אם נגיע ליום שבו יידרשו לבדוק מה מוצאו של הרופא המטפל. ברגעי האמת אין מגזרים, אין מחנות. יש מטפל, יש מטופל ויש חובה רפואית ואנושית להציל חיים.
0: מדבריו של יושב ראש ארגון רופאי המדינה הביא כתבנו נוב ראובני. בדרום אפריקה נספו לפחות 14 קוראים ונפצעו עשרות במכרה נטוש מצפון מערב לעיר יוהנסבורג, כך הודיעה המשטרה המקומית. לפי שעה לא פורסמו עוד פרטים על נסיבות האסון. כשבנו רם ברנדס מציין כי רבבות קוראים עובדים שלא כחוק במכרות שננטשו בדרום אפריקה ומנסים לחלץ מהם זהב או פלטינה. הפעילות הזאת נעשית לעתים קרובות בלי ציוד מגן מתאים.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית מחר וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים להפנות את אלומת הזרקור שלנו אל המנצח ונגן הוויול הקטלני ג'ורדי סבל, במלות לו 85. תוכניתנו הראשונה יוחדה כזכור לסבל ומוזיקת הברוק הגרמנית, התוכנית השנייה לסבל והמוזיקה הצרפתית, והנה היום הגיע תורה של המוזיקה הספרדית. סבל מטבע הדברים הוא בן בית בה, והיא מדברת מגרונו. אז הנה נפתח בסל ורג'ינה מוטט בשמונה קולות בשבח הבתולה מרים מאת מלחין הברוק הספרדי תומאס לואיס דה ויקטוריה. זמרי קפי הריאל מקטלוניה ונגני אספריון 20 בהדרכתו של ג'ורדי סבל, אומן השבוע שלנו. הנה ויקטוריה.

סלווה רג'ינה, עידה דמלכה, המנון בשמונה קולות בשבח הבתולה המבורכת, מאת מלחין הברוק הספרדי תומאס לואיס דה ויקטוריה. זמרי קפי הריאל מקטלוניה ונגני אספריון 20, בהדרכתו של ג'ורדי סבל. המלחין הבסקי חואן חריזוסטומו דה אריאגה היה מן התקוות המוזיקליות הגדולות של זמנו. הוא נולד ב-27 בינואר 1806, שזה בדיוק על היום 50 שנה אחרי מוצרט. אריאגה הלך לעולמו בפריס 10 ימים לפני יום הולדתו ה-20 משחפת. בשנותיו הקצרות הוא הספיק לחבר צרור של יצירות, אופרה, העבדים המאושרים שמה, שאותה כתב כשהיה בן 13, 3/4 לכלי קשת, כמה יצירות קוליות וסימפוניה לתזמורת גדולה שאותה נשמע עכשיו על 4 פרקיה. ג'ורדי סבל מנצח על נגני לקונסר דה נסיון, התזמורת שייסד ב-1989. הנה נשמע את אריאגה בניצוחו.

סימפוניה ברה לתזמורת גדולה מאת המלחין הבסקי חואן כריזוסטומו דה אריאגה, בן המחצית הראשונה של המאה ה-19, שמת בשנתו ה-20, 1806 עד 1826, אלה שנות חייו. ג'ורדי סבל ניצח על נגני לקונסר דה נסיון בהקלטה מ-1994 שימצא את הגרסה המקורית של הסימפוניה. נשוב עכשיו אל מוזיקת הרנסנס הספרדית המפוארת, הפעם בדואו סרפים, מוטט ב-12 קולות, מפרי עטו של המלחין פרנסיסקו גררו, בן המאה ה-16. הנה נשמע את זמרי קפי הריאל מקטלוניה ונגני אספריון 20, בהדרכתו של, כמובן, ג'ורדי סבל.

דו סרפים מוטט ב-12 קולות מאת מלחין הרנסנס הספרדי פרנסיסקו גררו, בהשראת פרק ו' בספר ישעיהו. סרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. בשירתם של זמרי קפי הריאל מקטלוניה. ועכשיו לאחד האלבומים היפים שסבל הקליט, שנמצא על התפר שבין מוזיקה של מה שאנחנו מכנים קלאסית, לבין מוזיקת עולם משובחת, חיבור של מזרח ומערב. האלבום שאני מתכוון אליו יצא בשנת 2002, ומוקדש כולו לשירי ארס ממגוון תרבויות ומדינות, מתקופות שונות, משנת 1500 ועד ימינו. שמו של האלבום נינה ננה, שזה באיטלקית שירי ארס. אשתו המנוחה של סבל, זמרת הסופרן המופלאה מונסרט פיגרס, שהשנה אגב ימלאו 15 שנה למותה, מפליאה בשירתה, יחד עם ביתם אריאנה סבל והרכב המוזיקה העתיקה שלהם, אספריון 21. בתחילת שנות ה-2000 סבל החליף את שם ההרכב מאספריון 20 לאספריון 21. האוסף הזה כאמור חובק עולם ומקבץ בתוכו שירי ארס מיוון, מספרד, כולל שירי ננה אנדלוסים את פדריקו גרסיה לורקה ומנואל דפאיה, וכן שירים מאנגליה, מפורטוגל, אסטוניה, יצירה של ארוו פרט שנכתבה במיוחד לאלבום, וגם שיר משלנו, נומי נומי ילדתי, השיר המפורסם של יואל אנגל. אז הנה טעימה מתוך האלבום הזה, שיר ארס, שירי ארס, מן העולם, נינה ננה, עם משפחת סבל.

תודו שזה היה יפה. מבחר שירי ארס מן העולם בביצועם של משפחת צבל, זמרת הסופרנה נהדרת מונצרת פיגרס, ג'ורדי בביולה דגמבה, וביתם אריאנה סבל בנבל ברוק, עם חברי ההרכב אספריון 21. נינה ננה. ואנחנו נסיים בקנטיגס דה סנטה מריה, שירים למרים הקדושה, אחד האוספים החשובים ביותר של מוזיקה מימי הביניים. האוסף הזה נוצר במאה ה-13 בחצרו של אלפונסו העשירי, מלך קסטיליה ולאון, שנודע בכינויו אלפונסו החכם, אלפונסו אל סאביו. חצרו של אלפונסו הייתה אבן שואבת לאנשי ספרות, מדע ומוזיקה. בין היתר התקיימו בה מפגשים בין מסורות נוצריות, מוסלמיות ויהודיות. הקנטיגס דה סנטה מריה כוללות יותר מ-400 שירים המוקדשים לבתולה מרים. רובם מספרים על ניסים המיוחסים לה, אנשים שנקלעו לסכנה או למצוקה וזכו לעזרתה, לריפוי או להצלה, כל אלה לצד שירי שבח והלל לכבודה. כתבי היד ששרדו משמרים גם את הלחנים, והם מקור מרכזי להכרת המוזיקה של התקופה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה חלקו האישי של אלפונסו בחיבור השירים, הוא בוודאי היה הפטרון המרכזי של המפעל, וייתכן שגם השתתף ביצירת חלק מן החומרים. מכל מקום ברור שהאוסף היה בעל חשיבות מיוחדת בעיניו. בצוואתו ביקש שהספרים ובהם השירים למרים יישמרו בכנסייה שבה ייקבר, ושהקנטיגות יושרו בחגים ובמועדים דתיים. אז הנה מבחר מתוך הקנטיגס דה סנטה מריה של אלפונסו העשירי אל סאביו, המלך הגדול, בביצוע זמרי קפי הריאל מקטלוניה ונגני אספריון 20, בהדרכתו של אומן השבוע שלנו, ג'ורדי סבל.

0: עד כאן מבחר מתוך הקנטיגס דה סנטה מריה, שירים למריה הקדושה, מן האוספים החשובים ביותר של מוזיקה מימי הביניים, שנוצר כונס במאה ה-13 בחצרו של אלפונסו העשירי, מלך קסטיליה ולאון, שנודע בכינויו אלפונסו החכם, אלפונסו אל סביו. זהו, נגמר לנו הזמן, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים הספרדיות האלה עם ג'ורדי סבל, נשתמע שוב מחר בזרקור אחרון המוקדש לו לכבודו, לכבוד יום הולדתו ה-85, להתראות. מקווה שנהנתם.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

זה היה מינואט מאת מאורו ג'וליאני, בנגינתם של נורה שולמן בחליל ונורברט קראפט בגיטרה. כאן כל המוזיקה, שלום לכם וצהריים טובים, שעה 2:05. מתי ליפשיץ באולפן, איתכם היום עד השעה 6. ואנחנו כבר נמשיך עם האלגנטיות הגלנטית הזו, בפתיחה לאופרה לוצ'ו סילה של וולפגנג אמדאוס מוצרט בן ה-16. על תזמורת הברוק לצ'טרה מבאזל מנצח אנדריה מרקון. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות ושתהיה האזנה טובה.

תזמורת הברוק לצ'טרה מבאזל, בפתיחה לאופרה לוצ'ו סילה מאת מוצרט. ואנחנו ממשיכים לקונצ'רטו לנבל של הנדל, השישי מתוך קובץ הקונצ'רטי אופוס 4. נשמע את הנבלאית לילי לסקין עם התזמורת הקאמרית של ז'אן פרנסואה פיאר.

קונצ'רטו לנבל בסי במול מז'ור מאת הנדל, שמענו את הנבלית לילי לסקין, עם התזמורת הקאמרי ג'אן פרנסואה פייר. אנחנו נישאר עם הנבל, אבל נעבור מן הברוק אל המאה ה-20. המלחין האמריקני ממוצא ארמני אלנו ונס פעל לכל אורך המאה ה-20, כתב יצירות רבות. אנחנו נשמע פרק ראשון מתוך סונטה שלו לנבל ולגיטרה, סונטה באווירת מסתורין המכונה רוח העצים. מנגנים יולנדה קונדונסיס, נבל, וג'ייסון ויו, גיטרה.

זו הייתה הסרנדה השנייה לכינור ותזמורת בסול מינור מאת סיבליוס. נגנה כנרת אנס סופי מוטר, ואיתה התזמורת הממלכתית, השטאצקפל, דרזדן, בניצוח אנדרה פרווין. לפני כן שמענו פרק ראשון מתוך הסונטה רוח העצים לנבל וגיטרה מאת אלנו ונס. אגב, שני המלחינים האלה היו קשורים מאוד, סיבליוס היה מעין אב רוחני של אובנס. ואם הגענו עם סיבליוס לפינלנד, אז נמשיך ביצירה כלילה באופייה, אבל עם רקע היסטורי טעון מאוד. ב-1939 הצבא האדום הזמין

סוויטה על נושאים פיניים, על נעימות פיניות, מאת שוסטקוביץ'. שמענו את הסופרן אנו קומסי, הטנור תום נימן, והתזמורת הקאמרית האוסטרובוטנית בניצוח יוהה קנגס. ונסיים את השעה הראשונה בנורווגיה, או לפחות עם העץ הנורווגי, נורוויג'יאן ווד של לנון ומקארטני, כאן בעיבוד ובביצוע של דואה ג'אז, יוסי לוי גיטרה ואיתי קריס חלילה.

0: נורוויג'יאן ווד, יוסי לוי, עיבוד וגיטרה, איתי קריס חליל. כאן כל המוזיקה, 3:02, הפסקה קצרצרה, ונשוב עם החליל של ארם חצ'טוריאן.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.

החלילנית שרון בצלי והתזמורת הסימפונית סאו פאולו בניצוח אנריקה דיאמקה. בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לחליל, במקור לכינור, מאת ארם חצ'טוריאן. ומהחספוס הזה של חצ'טוריאן אנחנו נעבור לפרק הסקרצו המחוספס למדי גם הוא, מתוך חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור של פרנץ שוברט. לחברי רביעת אלבנברג מצטרף היינריך שיף בצ'לו.

רביעיית אלבן ברג והצ'לן היינריך שיף בפרק הסקרצו מתוך חמישיית כלי הקשת של פרנץ שוברט, 956 ברשימת דויטש. ומכאן למחזור רישומים הונגריים מאת בלה בארטוק, פייר בולז מנצח על התזמורת הסימפונית של שיקגו.

רישומים הונגריים, את בלה בארטוק, פייר בולז, ניצח על התזמורת הסימפונית של שיקגו. נמשיך עם תלמידתו של בארטוק, הפסנתרנית לילי קראוס, היא תנגן רונדו ברמז'ור, כחל 485 מאת מוצרט.

לילי קראוס בנגינה מלאת חן של הרונדו ברמז'ור של מוצרט 485 ברשימת כחל. לקראת סיום אנחנו נשוב למלחין בו פתחנו היום, מאורו ג'וליאני, הנה פולונז בלמז'ור, יזהר אליאס בגיטרה ומיכאל צלקה בביפסנתר מוקדם.

פולונז מת מאורו ג'וליאני בנגינתם של יזהר אליאס ומיכאל צלקה, וממש לסיום, הנה הפרק האחרון, גם הוא בסגנון פולונז, מתוך הקונצ'רטו לקלרינט מספר 2, מאת קארל מריה פון ובר. ארנסט אוטנזמר בקלרינט, ואיתו הפילהרמונית של וינה, בניצוח קולין דייוויס.

ארנסט אוטנזמר והפילהרמונית של וינה בפרק השלישי והאחרון מתוך הקונצ'רטו השני לקלרינט של קארל מריה פון ובר. עד כאן סיאסטה המוזיקלית להיום, אני מתי ליפשיץ, מזמין אתכם להישאר איתי היום גם בשעתיים הבאות, מכאן לשם, מוזמנים.

אני מתי ליפשיץ ממשיך איתכם היום עד השעה 6 עם מוזיקה שבוחר לנו עומר פרנקל, מוזיקה מאת אמיליה מאייר, ברמס, רחמנינוב, דבוז'ק, סקרלטי ועוד. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, ואנחנו מוכנים להתחיל או להמשיך עם הפתיחה התזמורתית מספר 3 בדו מז'ור של אמיליה מאייר. הנה נגני אקדמיית קנט בניצוח מייקל אלכסנדר וילנס, האזנה הרבה.

פתיחת תזמורתית מספר 3 מאת אמיליה מאייר, אחת מכמה מלחינות שזכו לכינוי בטהובן הנשית. והנה פרק ראשון מתוך רביעיית הפסנתר מספר 1 בסול מינור של יוהנס ברמס, לחברי רביעיית עמדאוס מצטרף אמיל גילס בפסנתר.

הפרק הראשון מתוך רביעיית הפסנתר מספר אחת בסול מינור של יוהנס ברמס. ומברמס לרחמנינוב, הפרק הראשון גם כן מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2. הנה ולדימיר אשכנזי ותזמורת קונצרט חבר בניצוח ברנרד הייטינק.

רחמנינוב, קונצ'רטו לפסנתר, מספר 2 בדומינו, פרק ראשון. ולדימיר אשכנזי ניגן עם תזמורת קונצרט חבאו, בניצוח ברנרד הייטינק. עדיין עם הגודל הסימפוני הזה, הנה הסקרצו קפריצ'וזו של דבוז'ק. על התזמורת של רדיו בווריה, מנצח רפאל קובליק.

סקרצו קפריצ'וזה, אופוס 66, מת אנטונין דבוז'ק. רפאל קובליק ניצח על תזמורת רדיו בווריה. ומהגודל של דבוז'ק נעבור לדיברטימנטו צנוע לשלישיית פסנתר, מת מוצרט, כחל 254. מתוכו נשמע את פרק הרונדו החותם בנגינת הנגנים המוצרטיאנים.

פרק שלישי ואחרון, רונדו מתוך דיוורטימנטו לשלישיית פסנתר מאת מוצרט, 254, ברשימת כחל. נסיים את השעה הראשונה של מכאן לשם בסונטה מדומניקו סקרלטי, מספר 3 בקטלוג קירק פטריק. הנה הפסנתרן מיכאל פלטניוב.

מיכאל פליטניוב בסונטה מדומניקו סקרלטי, סונטה בלה מינור, 3 ברשימת הסונטות. כאן כל המוזיקה דקה וחצי לפני 5, ולשעה השנייה של מכאן לשם אנחנו ניכנס עם הסימפוניה הסקוטית של פליקס מנדלסון. הנה הפרק הפותח, קורט מזור מנצח על תזמורת גוונדהאוס מלייפציג.

תזמורת גוונדה אוס מילה הפציג בניצוח קורט מזור בפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 3 הסקוטית מאת מנדלסון. וממנדלסון לבטהובן והפרק השני מתוך הסונטה הפתטית הסונטה לפסנתר מספר 8 אופוס 13. הנה הפסנתרן בוריס גילדבורג.

בוריס גילדבורג בפרק השני מתוך הסונטה הפתטית של בטהובן, וזה עוד פרק שני אבל שונה למדי מתוך שלישיית הפסנתר בסול מינור של בג'יך סמטנה. ינגנו חברי שלישיית בוזר.

שלישיית בוזר, בפרק השני מתוך שלישיית הפסנתר בסול מינור, מאת סמטנה. ומסמטנה לדבוז'ק, שמענו אותו קודם לכן, ועכשיו נשמע אותו גם בקאמרי. הפרק השני מתוך הרביעייה האמריקאית, רביעיית הפסנתר, רביעיית כלי הקשת, מספר 12 בפה מז'ור, ינגנו חברי רביעיית קרמינה.

רביעיית קרמינה, בפרק השני מתוך הרביעייה האמריקאית של אנטונין דבוז'ק. ומדבוז'ק לסרגי פרוקופייב, פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2, פרדי קמפ ליד הפסנתר, ואיתו התזמורת הפילהרמונית ברגן בניצוח אנדרו ליטון.

הפרק השני מתוך הסימפוניה הראשונה של מקס ברוך על התזמורת הסימפונית של במברג ניצח רוברט טרווינו. אנחנו נסיים בשופן נוקטון מספר 6 בסול מינור, דניאל ברנבוים ליד הפסנתר.

דניאל ברנבוים בנוקטון בסול מינור אופוס 15 מספר 3 של שופן. ועד כאן, מכאן לשם להיום, אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה, שיהיה המשך ערב שקט ונעים, להתראות.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית שלנו בפרק הרביעי מתוך סימפוניית ההפתעה, מספר 94 מאת היידן. תנגן התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח ג'פרי טייט.

פתחנו את התוכנית בפרק הרביעי מתוך סימפוניית ההפתעה, מספר 94 מאת היידן. נגנה התזמורת הקאמרית האנגלית, ניצח ג'פרי טייט. נעבור עכשיו לפרק מתוך סימפוניה ברמינור מאת בוקריני. מנצח, לואיג'י מנג'וקוולו.

שמענו פרק מתוך סינפוניה ברמינור מאת בוקריני. ניגנו חברי האקדמיה מונטיס רגליס, ניצח לואיג'י מנג'וקוולו. נעבור עכשיו למזורקה, החתונה הפולנית, מאת קורפינסקי. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח ריצ'רד בונינג.

החתונה הפולנית מאת קורפינסקי. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון, ניצח ריצ'רד בונינג. נעבור עכשיו לרונדו בנוסח צרפתי. הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 מאת פולנק. נשמעת הפסנתרן פרנסואה רנה די שבל עם התזמורת הפילרמונית של רוטרדם. מנצח ג'יימס קונלון.

רונדו בנוסח צרפתי, הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 מאת פולנק. ניגן הפסנתרן פרנסואה רנה די שבל עם התזמורת הפילהרמונית של רוטרדם בניצוחו של ג'יימס קונלון. נעבור עכשיו לוואלס של קיטי והמחול הספרדי מתוך סוויטת דולי מאת גבריאל פורה. תנגן האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר.

אלה היו הוולס של קיטי והמחול הספרדי מתוך סוויטת דולי מאת פורה. ניגנו חברי האקדמיה של סן מרטין, ניצח נביל מרינר. נעבור עכשיו לקטע מינואט מאת בולצוני. תנגן תזמורת הפופס של לונדון, מנצח פרדריק פנל.

שמענו קטע מינואט מאת בולצוני, נגנת תזמורת הפופס של לונדון ניצח פרדריק פנל. ועכשיו, מחול הסיום מתוך הכובע המשולש מאת דפיה, נשמע את תזמורת חבל רומן של שוויץ, מנצח ארנסט אנסרמה.

זה היה מכל הסיום מתוך הכובע המשולש, מהדפיה. נגנה תזמורת חבל רומן של שוויץ, ניצח ארנסן סרמה. ועכשיו הוא מורסקה לכלי נשיפה מאת זמלינסקי. ינגנו חברי ההרכב, הנשפנים הצרפתיים.

הומור עסקה לכלי נשיפה מאת זמלינסקי. ניגנו חברי ההרכב הנשפנים הצרפתיים. נעבור עכשיו לאריה אונבלדי, יום בהיר אחד מתוך האופרה מדאם בטרפליי מאת פוצ'יני. נשמע את זמרת הסופרן קירי טקנאווה עם התזמורת הפילרמונית של לונדון, מנצח ג'ון פריצ'ארד.

זו הייתה האריה און בלדי, יום בהיר אחד מתוך האופרה מדאם בטרפליי מאת פוצ'יני. שרה זמרת הסופרן קירי טקנאווה עם התזמורת הפילהרמונית של לונדון בניצוחו של ג'ון פריצ'ארד. נעבור עכשיו לשני קטעים, מרש ואימפרומטו, מתוך משחקי ילדים מאת ביזה. נשמע את תזמורת בית השידור הצרפתי, מנצח ז'אן מרטינו.

שמענו את הקטע ילדי החלומות מאת אלגר, נגנה התזמורת הקאמרית האנגלית, ניצח ג'ון גודווין. נחתום בקטע Midnight Sun, בקולה של אלה פיג'רלד. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשלוש שעות במחיצת מוזיקאים ישראלים. בתוכנית, הפלנטות מאת גוסטב הולסט, השמעות בכורה ליצירות חדשות של אורי ברכה ויואב תלמי, מוזיקה קאמרית מאת מוריס רבל, מרדכי סתר ולודוויג ון בטהובן, והסימפוני הרביעית צל חולף מאת ציפי פליישר. אורי גולום בורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה טובה. נפתח בסוויטה התזמורתית כוכבי הלכת אופוס 32 מאת גוסטב הולסט. המלחין שאב את עיקר השראתו מהדימויים והסמלים האסטרולוגיים שזוהו עם כוכבי הלכת, בין השאר במיתולוגיה היוונית ובספרות ההודית העתיקה בסנסקריט. הסוויטה כוללת שבע פואמות סימפוניות. מרס מביא המלחמה, ונוס מביאת השלום, מרקוריוס השליח המחונף, יופיטר מביא השמחה, סאטורן מביא הזקנה, אורנוס המחשף, ולסיום, נפטון המיסטיקן. בפרק האחרון מצטרפת על התזמורת מקהלת נשים, השרה בלא מילים. בהקלטה שנשמע כעת, מנצח זובין מטה, על זמרות מהמקהלה הפילרמונית של תל אביב, ועל התזמורת הפילרמונית הישראלית.

המקהלה הפילרמונית של תל אביב והתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה ביצעו את השוויטה כוכבי הלכת, אופוס 32 מאת גוסטב הולסט. מוריס רבל הקדיש את שלישיית הפסנתר היחידה שלו למורה שלו לקונטרפונקט אנדרי גדלגה, ואומנות הכתיבה הרב קולית ניכרת בין השאר בחטיבה המרכזית של הפרק הראשון. הפרק השני נקרא פנטום, על שם ז'אנר פואטי אינדונזי, שמשוררים ומוזיקאים בצרפת באותה תקופה, שאהבו ממנו השראה. הפרק השלישי הוא פסקליה, וריאציות על קו בס, בהשראת הז'אנר הברוקי. הפרק הרביעי והאחרון הוא מהיר, וירטואוזי וסוחף. נשמע את השלישייה בנגינתם של חברי שלישיית מונדריאן, הפסנתרן אוהד בן ארי, הכנר דניאל ברד, והצ'לנית הילה קרני.

חברי שלישיית מונדריאן ניגנו את שלישיית הפסנתר מאת מוריס רבל. נשמע כעת בבחורה רדיופונית את יצירתו של אורי ברכה, אור וצל, לתזמורת כלי קשת משנת 2022. ברכה הלחין את היצירה בעקבות הסגרים של מגפת קורונה, שבמהלכם לדבריו אפשר השקט מסביב התבוננות פנימית והערכה מחודשת של החיים על כל מורכבותם. בשנת 2024 זכתה היצירה בפרס אקום על שם מרק קופיטמן ליצירה המוגשת בעילום שם. נשמע את ביצוע הבכורה של היצירה שהיה ביוני 2026. ברק טל מנצח על אנסמבל סולני תל אביב.

הקשתנים של אנסמבל סולני תל אביב בניצוחו של ברק טל ניגנו את יצירתו של אורי ברכה, אור וצל. בקרוב יצא לאור בלייבל First Hand Records האלבום Legacy, ובו מכלול היצירות לקלרנית ופסנתר מאת פאול בן חיים, מרדכי סתר וצבי אבני. נשמע מתוכו את יצירתו של סתר, מונודרמה, מתוך מוזיקה קאמרית 70. זוהי מעין קנטטה, או אופרה בלא מילים, המכילה חטיבות מנוגדות באופיין, הדומות לאריות ולרציטטיבים. היצירה כוללת גם אפיזודות מהורהרות, בהן נדמה כי הזמן עומד מלכת, אך גם הן מתאפיינות במתח הצור. נשמע את היצירה בנגינתם של גאיה גייבצי בקלרנית ומסימו ג'וזפה ביאנקי בפסנתר.

הקלרניתנית גאיה גייבצי והפסנתרן מסימו ג'וזפה ביאנקי ניגנו את יצירתו של מרדכי סתר, מונודרמה. נשמע כעת את הסימפוניה הרביעית של ציפי פליישר, הנקראת גם צל חולף. לדברי המלחינה, היצירה בנויה כמעין פירמידה. בבסיסה נמצאים הקונטרבס והנבל, שמשמיעים תא מלודי ריתמי, קצר ועקשני. בשכבה האמצעית נמצאים כלי הקשת, המנגנים קו בסיס מלודי המשכי בצלילים ארוכים. ואילו במפלס העליון נמצאים אילתוריהם של שני הסולנים. מעל לכל אלה מרחף הקו הכרומטי של שלושת האבובים, שהמלחינה רואה בו סמל לכל הרגעים הקשים שהם צל חולף לעומת האמת הקסומה, הטובה, של היופי הטמון באזורנו, בחיינו. תפקידי התזמורת כתובים במלואם. לנגני הכלים העממיים לעומת זאת, ניתנו הוראות כלליות המשאירות כר נרחב לפעילות אלתורית. הסימפוניה מורכבת מחמש חטיבות המנוגנות ברצף, אך מהווה לדברי המלחינה המהרה אורגנית אחת, השומרת על קו הליכה הנע ממזרח שלב אוטופי לדינמי אנרגטי מפוחד. בהקלטה שנשמע משתתפים אייל סלע בכלי נשיפה עממיים, ינון מועלם בכלי נקישה עממיים, ונגנים מהתזמורת הפילרמונית של פראג. על כולם מנצח יז'י מיקולה.

שמענו את הסימפוניה הרביעית צל חולף מציפי פליישר. ניגנו אייל סלע בכלי נשיפה עממיים, ינון מועלם בכלי נקישה עממיים, ונגנים מהתזמורת הפילרמונית של פראג בניצוחו של יז'י מיקולה. נאזין כעת לשלישיית הפסנתר ברי מז'ור, אופוס 70 מספר 1 מאת בטהובן, המכונה שלישיית הרוחות. היצירה ככלל מתאפיינת בתזזיתיות הרמונית ובניגודים דרמטיים. הכינוי הרוחות מקורו בפרק השני, אחד הפרקים האיטיים, הארוכים ביותר של בטהובן, המתאפיין ברגעים רבים של מתח וכדרות. חלק מן הנושאים בו לקוחים מתוך סקיצות שהכין בטהובן למוזיקה של שלוש המכשפות באופרה שתכנן לכתוב על פי מקבט של שייקספיר. תחושה של חוסר יציבות ניכרת גם בפרק הפרסטו המסיים, אך כאן היא נושאת אופי כליל והומוריסטי יותר. נשמע את היצירה בנגינתם של חברי שלישיית שחם ארז ולפיש, הכנר חגי שחם, הפסנתרן ארנון ארז והצ'לן רפאל ולפיש.

הכנר חגי שחם, הפסנתרן ארנון ארז והצ'לן רפאל ולפיש ניגנו את שלישיית הפסנתר ברי מז'ור, אופוס 70 מספר 1 מאת בטהובן, המכונה שלישיית הרוחות. נסיים את תוכניתנו בהשמעת בכורה ליצירתו של יואב תלמי, קינת דוד, הקינה על בארי. תלמי כמעט סיים את הלחנתו לקינת דוד על שאול ויונתן, כאשר הגיעו הידיעות על טבח 7 באוקטובר. לאור הזוועות שהתחוללו ביישובי הדרום בכלל ובקיבוץ בארי בפרט, חש המלחין צורך להקדיש את קינתו לבארי ואף לשנות את השורה האחרונה. במקום הטקסט התנ"כי, הצבי ישראל על במותך החלל, איך נפלו גיבורים, כתב תלמי, עצבי ישראל על קיבוץ בארי, איך נפלו גיבורים. נשמע את הקלטת הבכורה לגרסה קאמרית של היצירה, שנעשתה באולם קלרמונט שבבית הספר למוזיקה, על שם בוכמן מתה באוניברסיטת תל אביב, ב-9 ביולי השנה, בהפקתו של רפי אשל. השתתפו בזמרי האנסמבל הקולי הישראלי, הפסנתרן תומר וסטמן, ושלושה נקשנים מבית הספר בוכמן מתה. על כולם ניצח המלחין, יואב תלמי.

שמענו את יצירתו של יואב תלמי, קינת דוד, הקינה על בארי. בביצוע השתתפו זמרי האנסמבל הקולי הישראלי, הפשנטרן תומר וסטמן, ושלושה נקשנים מבית הספר בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב, בניצוחו של המלחין. בזאת מסתיימות שלוש שעות במחיצת מוזיקאים ישראלים. עורך אורי גולומב, הטכנאי גבריאל כהן, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם ערב שקט והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק שיר ערבי מאת פאול בן חיים. מנגנים גיא בצי בקלרנית ומסימו ג'וזפה ביאנקי בפסנתר.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירות סקרלטי, בוקריני ומקס ברוך. מתי ליפשיץ באולפן, שיהיה ערב שקט והאזנה ערבה. נפתח בסונטה בדומינו מדומניקו סקרלטי, 303 בקטלוג קירק פטריק. נשמע את נגינת הפסנתר של ולדימיר הורוביץ.

ולדימיר הורוביץ ניגן סונטה בדומינו מדומניקו סקרלטי 303 בקטלוג קירק פטריק. נמשיך בחמישיית כלי קשת בדומינו מאת בוקריני, הראשונה מתוך אופוס 45. נשמע את הכנר פאביו ביונדי וקשטני אירופה גלנטה.

הכנר פאביו ביונדי וקשטני אירופה גלנטה, בחמישייה בדומינו מאת בוקריני, אופוס 45 מספר 1. וזהו הקונצ'רטו לכינור מספר 1 בסול מינור מאת מקס ברוך, אופוס 26, נשמע את שלמה מינץ בכינור, ואיתו את התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוח קלאודיו אבדו.

הכנר שלמה מינץ והתזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוח קלאודיו אבאדו, בקונצ'רטו לכינור מספר אחת בסול מינור מאת מקס ברוך. נסיים בעוד סונטה קצרה מאת דומניקו סקרלטי, סונטה למקלדת בסול מז'ור 547 בקטלוג קירק פטריק, גם כן בנגינתו של ולדימיר הורוביץ.

ולדימיר הורוביץ ניגן סונטה בסול מז'ור מאת סקרלטי 547 בקטלוג קירק פטריק. וכך אנחנו מסיימים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה מאחל המשך ערב שקט ובטוח והמשך האזנה רבה.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים כרגיל לעקוב אחרינו באתר של כאן כל המוזיקה, ביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהזנה נדחית, וגם דרך דפי הפייסבוק של כאן כל המוזיקה, והדף שלי, רוני ורטהיימר, בעברית, שם גם אפשר למצוא את רשימת הקטעים המשודרים בכל תוכנית.

בשבוע שעבר חזרתי כאן בתוכנית לאלבום A Love Supreme של רביעת ג'ון קולטריין. ובעקבות בקשות שהגיעו בעקבות התוכנית בה השמעתי את האלבום במלואו, Love Supreme, בקשות להשמיע את האלבום שקדם לו, האלבום Crescent, שיצא לאור ביולי 1964, לפני 59 שנים. גם באלבום הזה שיצא בחברת אימפלס מנגן אותו הרכב נפלא שניגן שנה אחר כך את Love Supreme, ג'ון קולטריין בסקסופון טנור, מקוי טיינר בפסנתר, ג'ימי גריסון בס ואלווין ג'ונס תופים. אנחנו יוצאים לדרך עם שיר הנושא ועם האלבום המלא על חמשת הקטעים שבו, ג'ון קולטריין והרביעייה שלו עם קרסנט. לילה טוב שיהיה לנו והאזנה נעימה.

קרסנט. כל הלחלים באלבום הם מקורים של קולטריין, והקטע השני נקרא Wise One, ג'ון קולטריין, וההרכב שלו, הרביעייה המופלאה, מתוך קרסנט.

0: Bessie's Blues הוא הקטע הקצר באלבום, הקטע שסוגר את צידו הראשון. בצידו השני של Crescent לא נמצא בכלל סולו סקסופון של קולטריין. לעומת זאת, בקטע שפותח את צד ב' לוני'ס למנט, אפשר למצוא סולו בס ארוך ומופתי של ג'ימי גריסון. לוני'ס למנט. מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

רביעת ג'ון קולטריין עם קרסנט, הגענו אל הקטע שסוגר את האלבום הזה, The Drum Thing, קטע שהוא כמעט כולו סולו טופים של אלווין ג'ונס, עם הליווי המאוד עדין של קולטריין בסקסופון טנור וג'ימי גריסון בבאס. The Drum Thing.

רביעיית ג'ון קולטריין עם קרסנט, אלבום 1964 שהשמענו כאן במלואו לבקשת מאזינים. את שני הקטעים האחרונים בתוכנית הלילה נקדיש לפסנתרן מקוי טיינר ולאלבום אינפיניטי, אותו הוא ביצע יחד עם השלישייה שלו והסקסופוניסט מייקל בריקר בשנת 1995. קטע הראשון, פליינג היי.

מסביב לחצות אנחנו מסיימים את התוכנית עם עוד קטע משותף לשלישיית מקוי טיינר והסקסופוניסט מייקל ברקר, זה נקרא Where is Love. תודה רבה לכם על ההאזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר. מאחל לכם לילה טוב והמשך האזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: אנו פותחים היום בשידור סדרת תוכניות שערך והגיש הפסנתרן ונגן הצ'מבלו פרנק פלג בשנות ה-60 של המאה הקודמת על השיר האומנותי הגרמני. לפנינו פרק הפתיחה על פרנץ שוברט. האזנה מעניינת לכולכם.
1: יש ברשותו צלילים למען ההרגשות, המחשבות, אף המאורעות ומצבי החיים העדינים ביותר. כשם שחלומות האדם ושאיפותיו מתגלים באלפי דמויות, כך רב גונית היא המוזיקה של שוברט. במה שעיניו מביטות, במה שידו נוגעת, הכל נהפך למוזיקה. כמו באגדה על דאוקליון ופירה, כך מזנקת מתוך כל אבן שהוא משליך דמות אדם חיה. הוא היה המעולה ביותר אחרי בטהובן, כמוהו אויב כל צרות האופק, שעשה מוזיקה במלוא המובן הרם של המילה. מפי מלחין אחר, בן אותו הדור, חבר לאותו שדה היצירה, שותף לאותה המצוקה, מפי רוברט שומן, נשמעו דברים אלה לזכרו של אחת הגדולים והקטנים, העשירים והעניים, המבוגרים והצעירים מבין תושבי הפלנטה הזאת. במשך 31 שנות חייו, תוך ייסורים ועינויים, אסף, כתף והושיט פרנץ שוברט את זר הפרחים הענקי, הצבעוני והריחני, והגישו לאנושות. זר זה מורכב מיצירות מוזיקליות בהרכבים שונים, וביניהן כמה מאות קטעים זעירים המיועדים לביצוע על ידי כל זמר או זמרת ופסנתר. קטעים זעירים בהיקפם, אך גדולים בדרגת שכלולם ועצומים באושר רעיונותיהם וכוח הבאתם. קראו להם בשם ליד, והכינוי הגרמני ליד נכנס למילוני השפות בתור ללייד, דה ליד, איל ליד, משום ששירים אלה שונים במהותם מן השאנסון הצרפתי, הסונג האנגלי, האריה והקנצונה האיטלקיות. אי אפשר לדבר כאן על מנגינה וליווי, כי הכל מלווה את הכלי באותה המידה שהפסנתרן מלווה את הזמר. אי אפשר לטעון שהכל מביע כאן את הרגשות והכלי, את תוכן הסיפור, או להפך. תוך שמירה על חוקי האסתטיקה המוזיקלית ובמעוף דמיוני התובע מן המאזין את פעילותו השכלית העירה ואת השתתפותו הרגשית גם יחד, זוכה דבר המשורר לפירושיו המלאים והעמוקים ביותר. המילה ליד, רבים לידר, שורשה בפועל הלטיני לאודארה, לשבח. קשר מופלא, הן צלילי והן משמעותי, קיים בין מילה זו, לאודארה, והמילים

loben, lehalel, liebe, ahava, leben, chaim, וידוע כי ביטויו הקוליים של האדם היו מאז ומתמיד, בעיקרם שירי תהילה על תעלומת החיים והאהבה. מטבע הדברים מצטרף לעתים קרובות אל נושאי הליד מוטיב הלית, הצער, כשם שמשום מה לא רק ההרץ הגרמני מתחרז עם שמרץ, אלא גם הקור הצרפתי עם דולור, וכמובן הלב עם הכאב. יום הולדתו של הליד היה ליתר דיוק ה-19 באוקטובר 1814, כאשר פרנץ שוברט, בן ה-17, העניק לאנושות את יצירת המופת גרטשן ליד הכישור. לנו לא נשאר אלא להכיר בנס שקרה פה. הניסיון להסבירו יהיה דומה לתשובה על השאלה איך עושים את הגשם ואת אור השמש, שאת מוצאם, את מהותם, את תכליתם אנו יודעים, ומסוגלים אפילו ליצור להם תחליפים מלאכותיים. אך לפני תופעתם האלמנטרית עומדים אנו חסרי הישע וההבנה. כיצד הגיע הנער מאחת הפרברים העלובים של וינה אל עולמו של גוטה? כיצד מצא העוזר למדריך בבית ספר יסודי את הפתרון לכל בעיות החיבור המוזיקלי? כיצד הבין חניך המנזר, אשר לא מזמן עזב את מקהלת הילדים בגלל השתנות קולו, את מצבה הנפשי של אישה אוהבת? לשווא הייתי מעיז להשיב על השאלות הללו, אך אנסה לפחות לנחש מהו הסוד שמאחורי שפתו של פרנץ שוברט. מנגינתו בעלת ההיקף האמוציונלי הענקי רושמת כמו סייסמוגרף משוכלל זעזועים אדירים ורעידות עדינות כאחד. ואף על פי כן נושמת היא את אוויר הרי האלפים הצח. מצטלצלות בה נעימות העם הפשוטות של רועי אוסטריה ועיקריה. מאידך, מעידים תפקידי הפסנתר על הביטחון הסהרורי בו ניגש איש הפלאים הזה אל המלאכה הטכנית אינסטרומנטלית. ומעל הכל שוררת בליד כפילות כלשהי, אשר בזכותה מוגשות לרוב שתי תמונות, אחת חיצונית ואחת פנימית, בעת ובעונה אחת. בתמונה החיצונית, באותה הסצנה מתוך פאוסט, יושבת גרטשן ליד הכישור ומהרהרת על התרשמותה מפגישתה עם האלם הנאה. האופן מסתובב לפי מקצב רגלה. אך אותו סיבוב רומז גם על ראשה המסתובב מרוב מבוכה. ומקצב הרגל, המפעילה את הגלגל, מתקתק בדופק הבלתי סדיר, האופייני לאי שקט פנימי ולהתרגשות. שלוותי חלפה, ליבי כבד, שרה הנערה. רק בשעה שעולה בזיכרונה של גרטשן דמותו האצילית של פאוסט, חיוכו החביב, ברק עיניו, דיבורו המקסים, אז נהפכים הסיבובים הפיגורטיביים לארפג'ים מפוארים, באופן התביעה לים סוער. הדופק המקוטע לובש צורת הליכה חגיגית. בו ברגע שהנערה מגיעה בחיזיונה אל שיא הזדעזעותה מן הנשיקה הראשונה, מפסיקה צעקתה כל תנועה, ורק לאחר דממה
מליאת התוכן על אף היעדר כל הגה, מתחדשת הפיגורציה המסתובבת בהדרגה, מחדשת גרטשן תוך היסוסה המהורהר את פעולת התביעה, ושוב מעיק עליה, עלינו, מצבה הקשה, כפי שהיה בתחילת הליד.

כפילות משמעותית דומה מציינת את הליד הדואר. מן הרחוב נשמעת קרנו של העגלון. מדוע כה נרגש אתה, ליבי? אני מצפה למכתב מאהובתי. אכן הדואר בא מן העיר, אבל שום מכתב לא הגיע עבורך. התרועה שבמבוא מבשרת את בואו של העגלון, אך כסמל מקובל של התרוממות הרוח, מתארת היא אף את שמחת הציפייה. תנועת האקורדים המקפצת היא מקצב הסוס הדוהר, אבל גם דפיקת הלב הנרגש. הסוס העית את צעדיו, כן, אבל גם הציפייה חלפה ונכנעה לעצב ולדיכאון. וזאת בסיוע הנוסף של המפנה לתחום המינורי. מקצב הדהירה מתחדש, גובר, ולבסוף נחלש. עגלת הדואר מתרחקת, ובליבו של האוהב המאוכזב נדלק ניצוץ של רעיון. אולי אגש בעצמי לשאול מה שלומה.

בליד אחר, אף הוא, כמו הדואר, מתוך מחרוזת השירים מסע החורף מפרי עתו של אחד בשם וילהלם מולר, משוחח בחור עצוב מיואש עם עץ התרזה המנחם אותו. בדו-שיח זה מתערבת עוד דמות שלישית, היינו הרוח הנושבת בתחילה בעדינות. אמנם בשלב מאוחר יותר מאיימת על הנוף הכפרי שערה ממש, וזאת מאחר שענפי התרזה לחשו לבחור האומלל, בוא אליי חביבי, כאן תמצא את מנוחתך. אז גוברת הרוח והבחור עומד בתוך השערה ואינו מסתובב, אף על פי שכובעו נפל מראשו והסופה מצליפה בפניו. יש המפרשים את לחישת העץ כהזמנה להתאבדות. אחרים רואים בתרזה את סמל המולדת המושכת את הבחור, בעוד שהשערה מגלמת את הטירוף המניע אותו לעוזבה. על כל פנים מעורר הליד עץ התרזה מחשבות החורגות ממסגרת האידיליה הזעירה. הנוף החיצוני אשר תיאורו נתמך עוד על ידי מנגינה בעלת נוסח עממי מובהק, סותר את המתרחש בנוף הפנימי, וההתנגשות בין שני התחומים מולידה סיטואציה דרמטית כלל אנושית הנוגעת ללב כל אדם.

נשמת האדם ונשימת הטבע, אלה הם מבצעי הדוזמר שביסודו של ציקלוס שירים אחר, אף הוא מאת אותו מולר, היינו התוכנת היפה. שוליית התוכן יוצא לעולם הרחב. תוכנת יפה כובשת את ליבו, בוגדת בו, והוא מתאבד. אולם גיבור העלילה האמיתי הוא הנחל, המלווה את צעדי השוליה, המכוון ממש את צעדיו. תנועת הנחל המשתנה לא זו בלבד שהיא משקפת את הלכי רוחו של הנודד, כי אם המים הם הם אשר משפיעים על מחשבותיו ומעשיו. הנחל הזורם ברעננות מעורר בו את החשק לנדוד.

מלמול הנחל מאלץ אותו להמשיך בדרכו. ואי שם מוכפלת נעימת הזמר בבסים של הפסנתר, בשעה שנדמה כאילו כל בנות המים בוקע מעמקי הנחל.

והנער שומע בקולו, ובעת שהותו בתחנה מוצא את אהובתו. הוא מביע את תודתו לנחל, וזה שוב זורם בנחת, כביכול מלא סיפוק מהתפתחות העניינים.

אך את הטרגדיה אין למנוע, ובסופו של דבר שר הוא הנחל שיר ארס, בעוד שגביית האומלל מתנדנדת בזרועותיו.

עליי לחזור שנית אל מסע החורף. הליד המסיים את הציקלוס הוא המנגן בתיבת נגינה, ובו מגיעים אנו בעזרת ההפשטה אל תחומים כה מרוחקים, עד שהתבונה אינה עומדת עוד לימיננו, ועלינו להסתפק בהשארתנו המאורפלת, כי מאחורי צלילים אלה מסתתרת בוודאי משמעות עמוקה כלשהי, למרות שאין להשיגה בתפיסתנו. כי לולי הייתה קיימת משמעות מסתורית כגון זו, מעולם לא היה עיבוד מוזיקלי חסכוני של נושא קוטמים מסוגל לזעזע המונים. שם בקצה הכפר עומד לו מנגן בתיבת נגינה, ובאצבעותיו הקפואות מסובב ומסובב הוא בכל כוחו. צלחתו נשארת תמיד ריקה, איש אינו מעוניין להאזין לו, אך זה לא אכפת לו, ותיבתו אינה משתתקת אף פעם. זקן מוזר, שמה אלך איתך, התסכים ללוות בתיבת נגינתך את שיריי?

0: וילהלם מולר המסכן בוודאי לא ידע מה נפלא ייראה בעינינו העולם בו אנו חיים, כאשר פרנס שוברט ילווה את שיריו בתיבת נגינתו.
1: האזנו לפרק הפתיחה מתוך סדרת התוכניות שערך פרנק פלג על הליד הגרמני. הסדרה הוקלטה בשנות ה-60 של המאה הקודמת. ועד כאן תוכניתנו. לילה טוב.

כאן כל המוזיקה, בוקר טוב למצטרפים אלינו לשלוש שעות של קונצרט הבוקר של יום שישי. עורך אורי מרקוס באולפן הפעם אילנה השכל, ואנחנו מקווים שתהנו איתנו יחד. התוכנית תיסוב היום סביב פרנץ שוברט לציון יום הולדתו שיחול מחר, שבת, 31 בינואר. לצד יצירותיו נשמע גם יצירות מאת ברמס, שומן ובטהובן, ועם בטהובן גם נתחיל. נשמע תחילה את הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת, אופוס 19, בנגינת הפסנתרן ההולנדי רונלד בראוטיכם, בפורט הפיאנו, עם נגני האקדמיה מקלן המנגנים בכלי התקופה. מנצח מייקל אלכסנדר ווילנס. הקונצ'רטו השני של בטהובן.

0: קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת אופוס 19 מאת בטהובן. שמענו את רונלד בראוטיכם בפורטה פיאנו עם מייקל אלכסנדר ווילנס שניצח על נגני האקדמיה מקלן. בין שנתו ה-17 לשנתו ה-31 חיבר שוברט לא פחות מ-600 שירים שבהם מתגלה רגישותו המיוחדת ליחס בין המילה למוזיקה. הטקסט והמוזיקה כמעט ניתחים זה בזה. הם זוכים כאן בפעם הראשונה למעמד שווה. שוברט העלה את הז'אנר לגבהים חדשים והפעיל כמעט לחלוטין על כל מי שהלכו בעקבותיו. אנחנו נשמע את אחד השירים המוקדמים והידועים ביותר שהלחין, שר היער, בעקבות הבלדה של גתה משנת 1782. שיר אימה גותי, מצמרר ומקפיד דם, המתאר מסע בליל סופה ביער. אב וילדו הגוסס בזרועותיו דוהרים על סוסם לשם הקולו של המוות בדמותו של שר היער המפתה את הילד להצטרף אליו. המילים מלאות המסתורין מתעתעות ואינן מגלות למעשה האם דמותו של שר היער אכן הייתה קיימת או רק הזיה של הילד הקודח ברגעיו האחרונים. שוברט ניצל את כל האמצעים המוזיקליים שעמדו לרשותו כדי לבנות ולהגביר את המתח והדרמה. הוא חיבר את השיר לפסנתרן עוצמתי וחזק, וזמר אחד המסוגל לגלם בקולו את ארבע הדמויות, המספר, הילד, האב ושר היער. הוא הפליל לתאר את דהרת הסוס, את שער הלילה, ואת המוות העורב ומפתה את הילד לשקוע אל חיקו ולמות. עם מתח שאינו מרפא עד לסיום הטרגי. את שר היער הוא הלחין באופן רציף, בלא חזרות, במנגינה המשתנה ומתפתחת מבית לבית. מאבק חסר תוחלת של הילד הגובה בזרועות אביו, ושר היער שאינו יודע רחמים. נשמע את השיר בתזמורו המרשים של פרנץ ליסט, ובקולו של זמר הבריטון תומאס המפסון, עם תזמורת האקדמיה הווינאית, בניצוח מרטין הזלבק. מוטי ברקן יקדים ויקרא את תרגומו של שאול צ'רניחובסקי לבלדה של גתה.
1: שר היער. מי הוא הרוכב בסופה וחצות? האב הוא עם בנו. בזרועות אמיצות יאמצנו הלה, יחבקנו חבוק וביד חזקה, ויחם לתינוק. מה תראה הילד בניך תסתיר? אבי, שר היער, כלום אינך מכיר? בראשו לא עטרת, זנב לא שחור. מטלי תרפל היא בני על פני היעור. אליי בו הילד, אליי הנעים, איתך אשתעשע שעשועים נעים. פרחי צבעונים על גדותיי לי לרוב, אימי לה כמה גלימות כתם טוב. אבי, הוי אבי, וכלום לא תשמע מסך שר היער, מבטיח לי מה? הרגע, הרגע ילדי הנעים, אך רוח מרשרשת בעלים יבשים. הוי נער נחמד, כלום אליי לא טובה, בנותיי תטפלנה בחם היפה, בנותיי כי תצאנה בלילה בסך, תחולנה, תשורנה, תישננה אותך. אבי, הוי אבי, כלום רואה אינך את בנות שר היער שם בחשיכה? הוי בני, הוי בני מאוד היטב לראות, לא, כי ערבים עתיקות מקדירות. אני אהבתיך, נעמת לי מאוד. אם לא ברצונך, אבוא בחוזק יד. אבי, הוי אבי, הנה תפס בי. הוי, הוי שר היער פגע בי, אבי. נבהל הפרש, הוא נחפז, הוא שוקק, הילד בידו נענק וצועק, דופק את סוסו ובא חצרו, ובזרועותיו מת מוטל נערו.

שר היער, שירם של יוהן וולפגנג פון גוטה ופרנץ שוברט, בתזמורו מלא העוצמה של פרנץ ליסט, בקולו של זמר הבריטון תומאס המפסון. מרטין הזלבק ניצח על תזמורת האקדמיה הוינאית, הקדים וקרא את מילות השיר מוטי ברקן. ומכאן לאחד ממעריציו הגדולים ביותר של שוברט, מן הראשונים שהכירו בגדולתו, רוברט שומן. שומן הוא מי שיזם את החייתה המחודשת של יצירתו והציל מתהום הנשייה את הסימפוניה התשיעית הגדולה של שוברט. לאחר השמעת הבכורה החגיגית הוא כתב ביקורת נלהבת שבה דיבר על אורכה השמימי של היצירה. נזכיר שזו הסימפוניה הארוכה ביותר שנכתבה עד אותה עת. שנת 1842 הייתה שנת המוזיקה הקאמרית של שומן. באותה שנת פלאים נולדו כמה מיצירותיו המפורסמות בסוגה. אחת מהן היא רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, המתוארת לעתים כמעין אחות לחמישיית הפסנתר הידועה ממנה. החמישייה הזאת נכתבה באותו סולם ובסמיכות זמנים, אך אופייה מרוכז, קונטרפונקטי ומהורהר יותר. ליבה הרגשי של היצירה הוא פרקה השלישי, אנדנטה קנטאבילה, פרק מזדמר, שטוף אור. נשמע את היצירה בנגינת חברי שלישיית פלורסטן עם תומאס ריבל בוויולה. רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 47, מאת רוברט שומן.

0: חברי שלישיית פלורסטן עם תומאס ריבל בוויולה השמיעו את רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 47, מאת רוברט שומן. נשוב כעת אל שוברט, נשמע את הכפיל, הקודר והאפל למילותיו של היינריך היינה, השיר לפני אחרון במחזור שירת הברבור. על רקע דינדון פעמון נשקפת דמותו של אוהב מיוסר, המשוטט בודד ברחובות וצילו לועג לסבלו. נשמע את השיר הכביר הזה בקולו של זמר הבריטון הגרמני קריסטיאן גיהר עם גרולד הובר בפסנתר. מיכל זמורה כהן תקדים ותקרא את תרגומה שלה לשירו של היינה, וזאת מתוך תוכניתו של דני אורסתיו, הקונצרט שלי, תוכנית ששודרה במשך שנים בכל המוזיקה ברשות השידור.
1: הכפיל, מתוך שירת הברבור למילים של היינריך היינה. הנה הם בתרגומי המאוד חופשי. שקט הוא הלילה, הרחובות נחים. בבית זה גרה אהובתי. את העיר עזבה מזה ימים, אך הבית עודנו עומד שם משמים. עומד שם גם אדם, עיניו במרום, פוחר ידיו מעוצמת הכאב. אני מביט בו וליבי נדום. את צלמי שלי הירח מעצב. אתה הכפיל, ריח חיוור, עד מתי תחכה את כאבי המר שבו נתייסרתי אוהב עיוור בלילות ארוכים בזמן עבר?

הכפיל, שירם של היינריך היינה ופרנץ שוברט, שניהם ילידי 1797. כריסטיאן גהייר, בריטון עם גרולד הובר, בפסנתר. קראה מיכל זמורה כהן, היא קראה את תרגומה שלה לשירו של היינה. בשנת 1890 השלים יוהנס ברהמס את חמישיית כלי הקשת מספר 2 שלו, והכריז על כוונתו לפרוש מהלחנה. לאחר עשרות שנים של יצירה, הוא חש כי יבש קולמוסו, והגיע שעת פרישה. אלא שהדבר לא התממש בסופו של דבר, רצה הגורל, וברהמס פגש את הקלרניטן הצעיר ריכרד מילפלד, שהפיע חיים חדשים ביצירתו המאוחרת של ברהמס, והיה מקור השראה ליצירותיו הנפלאות לקלרינט, יצירות העתידות להיוולד. ארבע יצירות חיבר ברהמס במיוחד בעבור מילפלד. את חמישיית הקלרינט הנודעת בסי מינור, את שתי הסונטות לקלרינט אופוס 120, ואת היצירה שנשמע כעת. השלישייה בלה מינור אופוס 114, והנה היא בנגינתם של מרטין פרוסט בקלרינט, טורלייף טדן בצ'לו, ורולנד פנטינן בפסנתר.

0: מרטין פרוסט, קלרינט, טורליף טדן, צ'לו, ורולנד פנטינן, פסנתר, ניגנו את שלישיית הקלרינט בלה מינור, אופוס 114, מאת ברהמס.
1: It's a request I would like to sing for your Schubert's Serenade.

מחיאות הכפיים לטנור השוודי יוסי ביירלינג, מגדולי זמרי האופרה במאה הקודמת, שהפליל לשיר את הסרנדה הנודעת של פרנץ שוברט, 957 ברשימת יצירותיו. הקלטה מרסיטל פומבי שהיה באולם קרנגי בניו יורק בשניים במרס 1958. ניגן בפסנתר פרדריק שאובקר. לפני כשנה וחצי הזמנו אלינו את איש הטלוויזיה דוד ויצטום להגיש תוכנית מיוחדת על המלחין לואי שפור, שאת יצירותיו הוא אוהב עד מאוד. אחת היצירות שדודו ביקש להשמיע בתוכניתו הייתה השישייה לכלי קשת בדו מז'ור אופוס 140. ויצטום תיאר אותה לא רק כאחת המוצלחות ביותר שכתב שפור, אלא גם מן המוצלחות בתולדות הרומנטיקה הגרמנית בשדה המוזיקה הקאמרית. אז הנה הזדמנות לשמוע אותה הפעם במלואה על ארבעת פרקיה, בנגינת חברי לארקי בודלי והנגנים הקאמריים של המכון הסמיטסוני.